Ви прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.

0: найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. І першою для вас заспіває пісню «Розквітай» солістка вокальної студії «Іскра», переможниця всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів і фестивалів, чарівна і талановита Беатріса Урсулян.
1: Діти сині

Мої учні часто переспівують композиції відомих світових співаків. І цьогоріч ми не залишили осторонь пісню-переможницю Євробачення. Для вас співає дівчина, чий голос вражає і змушує затамувати подих від захоплення. Володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Анастасія Фурман.

Наше життя таке чудове та різнобарвне, сповнене сяйва. Тож і ви не забувайте сяяти яскраво, наче діаманти. А пісню «Diamonds» вам співатиме неодноразова переможниця і володарка гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів, дівчина з голосом ангела Кароліна Вікован.

Для вас звучить пісня «Батута» у виконанні юної співачки, яку вже знають не тільки в Україні, але й в Румунії та Молдові. Неодноразової переможниці та володарки гран-прі всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів Дарії Крецу.

0: імена.
1: Пісню «Землі» на слова і музику американського співака світового масштабу Майкла Джексона виконає для вас неймовірно талановита і харизматична дівчинка, лауреатка всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів фестивалів, неодноразова володарка гран-прі Софія Моржак.

На цьому наша програма завершується. Свій співочий талант вам сьогодні дарували вихованці вокальної студії «Іскра» Беатріса Урсулян, Анастасія Фурман, Кароліна Вікован, Дарія Крецу та Софія Муржак. Керівниця я, Олеся Франків. І наостанок прийміть подарунок пісню у моєму виконанні. Всім па-па, цілую, люблю, обіймаю. Ваша Олеся Франків.

0: Едді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Едді Бас Трансфер. Едді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-то-го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
5: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: У понеділок, 5 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 22. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 22.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку, друзі. Починається ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. Мене звати Олег Сірман. Я поруч із вами до 9.30. Ми пережили День міста. Ми пережили усі свята, які були цими вихідними. Ну і починаємо стрімко працювати. Сподіваюся, у вас гарний настрій. Ви задоволені тим, що прямуєте на улюблену роботу або ж на навчання. Ну, а я обіцяю для вас його тільки-тільки покращувати. Всім доброго ранку!

Дорогі друзі, всім вітання. Триває наше ранкове шоу 7.40. Ну і маємо сьогодні дуже приємне неофіційне свято. Так і називається. День зробити щось приємне. Це ідеальний привід просто для понеділка. Сьогодні варто робити всім навколо приємно. Причому організатори цього свята не говорять, наскільки масштабне має бути це приємне. Тож можна просто подарувати дружині квіти. Ну або ж просто собі купити квіти. Я знаю, що бувають і такі дівчата. Ну і можна просто комусь позвонити і як справи запитати, і цього буде насправді достатньо. Ми тут на Буковинській хвилі будемо сьогодні вам дарувати. Маємо подарунки від Таномаркета, від наших інших партнерів, тому раджу не перемикати, робити трішки гучніше. Далі композиція, яка називається Power від Snap. Давайте послухаємо разом.

0: 095 25 0100 це вайбер Буковинської хвилі, який працює для того, аби зачитувати повідомлення, які пишуть наші улюблені слухачі. Ну а ще в нас сьогодні збирається кошик від нашого партнера Тано Маркет на суму 300 гривень. Для того, щоб взяти участь, потрібно у наш телеграм-бот написати всього-навсього одне слово, яке звучить так: арахісократія. Арахісократія. Одним словом, пишемо телеграм-бот і чекаємо сьогоднішнього вечора, тому що саме тоді вам зателефонує Іван Ізраїлок і запросить до участі у рубриці «Завжди ближче». Арахісократія, одним словом, у наш телеграм-бот. Дорогі друзі, напишіть просто зараз для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче». Ну, я нагадаю, що сьогодні маємо понеділок, 5 жовтня. День називається «День зробити щось приємне». Почнемо з музики.
1: Реклама.

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
9: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
10: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
11: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
12: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
13: Інтелект-шоу.
12: Партнер – інтернет.

Позиція матріархат лунає в ефірі Буковинської хвилі. Сьогодні понеділок 5 жовтня. Я сподіваюся, що у вас вдома все гаразд. У вас не матріархат і не патріархат, а повага одне до одного. Ну, а ми прямуємо далі. Фінка, карпатські квіти вже вриваються.

0: 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM, майже 8 ранку у Чернівцях. Дорогі друзі, ну і слухаємо Лауда просто зараз.
1: Моя сила в мені, я її відчуваю всім серцем.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Всім доброго ранку. Триває наше ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM, 8.02 у місті Чернівці. Сьогодні, дорогі друзі, у нас буде прекрасний погожий осінній день. Сподіваюся, ви його проведете в компанії Радіо Буковинська хвиля і людей, які вам дійсно подобаються. Нагадаю, що сьогодні відзначають день зробити щось приємне. Тобто протягом сьогоднішнього дня у вас має бути час на одну хорошу справу. Мінімум на одну, як в нашої постійної слухачки Надіни, яка вже написала повідомлення на вайбер 095-275-0100. Каже: привіт-привіт, Олеже, вітання Іринці, чудового настрою та легкого понеділка. Обіймаю вас усіх, і ми вас теж обіймаємо. Дорогі друзі, сподіваюся, ви гарно відзначили День міста. Всі побували на концерті Тіни Кароль і Як така. Напишіть нам, будь ласка, на вайбер, чи сподобалося вам 095-275-0100. Ну, а поки що нагадаємо одну з кращих його пісень, яка називається «Уночі». Всім доброго.

До речі, правоохоронці кажуть, що в суботу, 3 жовтня, на Соборній площі одночасно зібралося близько 25 тисяч людей. І всі одночасно співали композицію «Як така», а також «Тіни Кароль». От, зокрема, наша постійна слухачка Надін каже, що на Соборну площу не ходила, а дивилася трансляцію у Тік-Току. Ну і, сподіваюсь, друзі, ви там були. Напишіть нам, будь ласка, ваші враження. 095-275-0100. Тим часом Південній Африці трішки менше кількість людей зібралося, а саме близько 3 тисяч. Вони зібралися на одному стадіоні, аби рекорд встановити новенький, для того, аби спекти разом барбекю. Близько 3 тисяч учасників і 500 грилів. Причому, за правилами книги рекордів Гіннеса, їм було потрібно безпосередньо готувати всім разом щонайменше 5 хвилин. І не можна було відходити від свого гриля. Ось такий рекорд зафіксовано нещодавно в Південній Африці. Ми слухаємо співачку Скалєр, її композицію «Червоний мак», яка нещодавно набрала людських рис. Якщо ви пам'ятаєте, пісня була написана штучним інтелектом, а тепер її співає справжня красуня. Давайте слухати.

триває ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM. У Чернівцях уже, дорогі друзі, 8.11. А це означає, що саме час цим чимось цікавим саме поділитися. Насправді, чоловіків знову обдурили. В мережі викрили величезну шахрайську схему. Близько 3 мільйонів повідомлень живим чоловікам написали у застосунках для знайомств штучні інтелекти. Тобто агенти, які створені з допомогою ЩІ. Ну і виявляється, 4700 персонажів були обдурені і написали вони близько 3 мільйонів штучних повідомлень, а чоловіки думали, що з ними спілкуються справжні жінки. Ось така історія. Я сподіваюся, у вас це гаразд у сумках, ви зараз в парі, або ж вже знайшли собі партнера для того, аби з кимось живим і справжнім спілкуватися. Я вам цього щиро бажаю. Девід Гуетта та Сія продовжує ефір на Буковинській хвилі. 8.12. Доброго ранку всім у понеділок, 5 жовтня.

вівторок на Буковинській хвилі 100 FM, 8:15. Дорогі друзі, всім доброго ранку. Дякую, що ви поруч з радіо Буковинська хвиля. Ну і хочу вам нагадати, що у нас є Інстаграм, там можна побачити багато чого цікавого, але є дуже корисна річ для вас. Зовсім скоро в Чернівцях буде виступати співак Нікіта Кісільов. Ви його дуже добре знаєте. В нього багато літніх і осінніх хітів, які ви точно чули. Ну а ми даруємо 2 квитки на цю прекрасну подію. І 7 жовтня у нас пройде розіграш. Тому заходьте в Інстаграм, шукайте там Буковинську хвилю 100 FM CV. Ну і просто позначте того, з ким хочете піти на концерт. Вам обов'язково пощастить, і вже незабаром прекрасний вечір вам гарантовано в компанії дорогих людей. Ну а якщо ви не знали, хто такий Нікіта Кісільов, я вам нагадаю просто зараз. Біт-трим-біт називається його пісня, яку ми послухаємо вже.

0: Скоро в Чернівцях буде виступати Нікіта Кисільов. Ну а ви можете виграти квитки, якщо будете підписником Буковинської хвилі в інстаграмі. Там ми розіграємо два квитки на цю казкову подію, яка 28 жовтня пройде в місті Чернівці. Будьте підписником Буковинської хвилі в інстаграм. Там умови дуже прості. Просто потрібно позначити того, з ким бажаєте провести вечір 28 жовтня. Ну а я вам пропоную не перемикати радіостанцію, тому що зовсім скоро вас чекає рубрика, яка називається «А що у кошику?». Наш партнер Таномаркет підготував для вас щось максимально потрібне і максимально корисне. Не перемикайте, почуємося вже зовсім скоро.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б». На кухні.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії VD Group. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
3: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет «Торба».
4: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
3: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
4: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
5: Мережа супермаркетів «Торба».
6: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
7: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
6: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
7: Тропічна пригода для всієї родини.
6: Венгрінері, село Мамаєвці.
7: Лише 15 хвилин від Чернівців.
8: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
9: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Триває ранкове шоу 7.40, і це рубрика, яка називається «А що у кошику?». Тут слухачі Буковинської хвилі мають можливість отримати те, що у нас сьогодні заховано, що нам подарували наші партнери «Тано Маркет». Ну і очевидно, що товар, який сьогодні можна виграти, можна придбати у наших партнерів у мережі магазинів «Тано». Якщо ви знаєте, про який товар йдеться, що я сьогодні згадую, будь ласка, не зволікайте. Набирайте 095-275-0100. Я цей товар маю зараз біля себе і можу дати вам його послухати. Так, даю слухати. Уважно будьте. Ось такий ранковий шум. 095-275-0100. Як гадаєте, про що йдеться? Що так може шуміти? До речі, товар у нас не їстівний, але він дуже потрібний для кожної господині і господаря. От, наприклад, я сьогодні вранці в нас на Буковинській хвилі вже ним користувався. Я вже його використовував для чогось. 095-275-0100. Як гадаєте, про що йдеться? Для того, щоб забрати цей товар, набирайте наш номер телефону. Телефонуйте до прямого етеру нашої радіостанції і просто відгадуйте, що сьогодні заховано. І я маю для вас першу підказку. Її кар'єра зазвичай починається яскраво, а закінчується дуже сумнівним кольором. Її кар'єра зазвичай починається дуже яскраво, а закінчується дуже сумнівним кольором. Як гадаєте, про що йдеться, дорогі друзі? 095-275-0100. Її кар'єра починається яскраво, а закінчується дуже сумнівним кольором. І в нас вже є слухач або слухачка. Привіт, як вас звати?
3: Доброго ранку.
2: Добро. Тетяна. Тетяна, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, чи були на дні міста, чи відпочивали?
3: Ні, не вийшлося побувати на дні міста.
2: Ну, давайте ми виправимо цю ситуацію і зробимо вам подарунок сьогодні зранку. Скажіть, будь ласка, що сьогодні заховано в кошику?
3: Можливо, це губки для миття посуду.
2: Абсолютно правильно. З першої підказки Тетяна забирає в нас губки чисто преміум, 5 штучок, і в наша переможниця. Ми вас щиро вітаємо. Будь ласка, ваші привіти, кому бажаєте?
3: Передаю привіт всім, хто мене впізнав. Всім добра, миру, гарного настрою.
2: І ми вам теж цього бажаємо. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої губки чисто преміум від нашого партнера «Тано Маркета». До речі, була дуже красива підказка. Вона знає, що ви їли вчора і позавчора теж. Тому, дорогі друзі, губки ми розіграли і за мить почуємося вже у випуску «Погоди на сьогодні».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: світлома.
1: У понеділок, сьогодні, 5 жовтня, на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність, але опадів не прогнозують. Чернівецький район – це Чернівці, Герце, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця та Сторожинець – від плюс 5 до плюс 22. Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет – від плюс 3 вночі до плюс 20 у день. Дністровський район – це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ – від плюс 6 до плюс 21. Ну і наші сусіди – Снят, Коломия, Заліщики та Чортків. Від плюс 6 до плюс 22 опадів не прогнозується протягом дня.

До речі, про наш вайбер 095-275-0100. Туди нам постійно пишуть слухачі. Ну і, зокрема, наша найпостійніша слухачка Надін написала, що з самого ранку вже варить варення зайви. І сказала, що аромат у неї по всій хаті. Ми тут вже замовили одну баночку на Буковинській хвилі і з нетерпінням чекаємо подарунок. Ну, а, друзі, я вам нагадую те, що ви нам можете писати і подарунки проносити 095-275-0100. Це наш вайбер. Зовсім скоро ми почуємося у рубриці «Новий закрутили». Хтось із вас отримує 300 гривень на замовлення у львівських круасанчиках. Не перемикайте!

0: Партнер – львівські круасани.
1: Хто хоче смачно поїсти вже сьогодні, може брати участь у нашій рубриці «Ну ви закрутили». Враховуючи, що сьогодні елемент шоу поїдання круасанів у прямому ефірі неможливий, тому я буду для вас озвучувати 5 слів, які ви маєте скласти у свою захопливу історію. 095-275-0100 – це телефон Буковинської хвилі, який ви маєте набрати після того, як ваша історія докупки складеться і ви зможете її озвучити на всю Буковину. Ще раз телефончик 095-275-0100. Слова на сьогодні звучать так. Понеділок, робота, школа, садочок, дім. Понеділок, робота, школа, садочок, дім. Набирайте історію свою, розповідайте, ну і отримуйте 300 гривень на замовлення у львівських круасанах. Сподіваюся, ви дуже зголодніли і дійсно хочете взяти участь. Вжимаємо слухача. Привіт, як вас звати?
2: Добрий ранок, Марина.
1: Марина, трошки приймай, будь ласка, скрутіть, щоб ми поговорили з вами. Будь ласка, ваша історія, готові слухати.
2: В понеділок уранці виїхала з дому, відвезла дітей до школи, до роботи, цей садочок, і поїхала до роботи.
1: А ще одне слово. Давайте спочатку.
2: З дому виїхала.
1: О, все, з дому. Супер.
2: Понеділок уранці.
1: Все, Марино.
2: З дому виїхала.
1: Історії достатньо, ви молодець, ви заберете сьогодні 300 гривень на замовлення львівські круасанчики. Ви, будь ласка, нам розкажіть, чи були на дні міста, чи бачили Тіну Кароль як така?
2: Тіну Кароль як така не бачили, бо були на Кобилянці, сиділи, але на дні міста гуділи.
1: Як? Сподобалося
2: сьогодні
1: вам?
2: Сьогодні важко на роботі. Так.
1: Супер. Будь ласка, будьте на лінії, поза ефіром розкажемо, як ви заберете свої круасанчики. Друзі, це була рубрика «Ну ви закрутили». Сьогодні ми складали захопливу історію.
0: Ну ви і закрутили! Партнер «Львівські круасани».

0: реклама. Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це.

15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації. Гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трипка 14. Лабораторні аналізи. Дві локації, ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. Invivo Clinic. Не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на invivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

Наближається 9 ранку, а це означає, що зовсім скоро ви послухаєте новини від нашої Богдани Рихло, а ще послухаєте спортивну хвилю від Катерини Урсатій. Перед тим нагадаю, що сьогодні на Буковинській хвилі розігрується кошик у рубриці «Завжди ближче» від Тано Маркет, і вже сьогодні ввечері ви зможете його зібрати у прямому етері, якщо напишете сьогоднішній промокотик у телеграм-бот нашої радіостанції, який звучить так. Арахісократія. Одним словом, потрібно це написати в наш телеграм-бот. Арахісократія. І, можливо, ввечері сьогодні пощастить саме вам. Ну, а якщо ви не знаєте, як знайти телеграм-бот, то ласкаво прошу на офіційний сайт Буковинської хвилі. Через Google шукаємо «Буковинська хвиля» або пишемо 100FM CVUA. Ну, і там великими літерами написано слово «бот», і він вас з радістю зареєструє на усі наші розіграші, які буваються протягом дня. Ми почуємося з вами, дорогі слухачі, вже після дівчат. Попереду вас чекає піца-квест від Пронто для того, щоб ви смачно відзначили після смак дня міста Чернівці. Отже, почуємося після дівчат, почуємося на Буковинській хвилі 100FM. Сьогодні, у понеділок 5 жовтня, мене звуть Олег Сірман, і я дуже дякую всім, хто прокидається разом із нами на Буковинській хвилі 100FM.

безпеці. Новини – це не шоу розваг про те, куди котиться цей світ. Це події, які відбуваються зовсім поруч і торкаються кожного. Будь в курсі, слухай, розмірковуй. Новини щогодини. По буднях на Буковинській хвилі.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині прощаються з трьома загиблими військовими. На КПП Порубне вилучили контрабандні рідини для вейпів на понад 1,5 мільйона гривень, а костел Найсвятішого Серця Ісуса у Чернівцях отримав підсвітку. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Минулої доби російські війська атакували Харків ударними БПЛА «Бандероль». Унаслідок подвійного удару по індустріальному району міста загинула одна людина, ще шестеро зазнали поранень. Про це повідомив очільник Харкова Ігор Терехов. Один боєприпас влучив по багатоквартирному будинку. Як повідомляє Суспільне, загиблий – це водій легкового авто, який їхав дорогою у той момент, коли поруч поцілила «Бандероль». Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з трьома загиблими військовослужбовцями Олександром Микитюком, Романом Ватричем та Андрієм Буряшовим, які стали на захист України від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Із старшим солдатом Олександром Микитюком попрощаються о 9-й годині у Брусниці. Солдатам Роману Ватричу та Андрію Буряшову останню шану віддадуть об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. На пункті пропуску Порубне на Буковині прикордонники вилучили понад 400 упаковок рідин для вейпів на майже 1 700 000 гривень. Незадекларований товар намагалися ввести з Румунії 39-річна громадянка України. Про це повідомили в Чернівецькому прикордонному загоні. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса прикордонники і митники знайшли рідини, заховані у моторному і вантажному відсіках. Увесь товар вилучили, а митники склали на жінку протокол про порушення митних правил. У Чернівцях облаштували підсвітку костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Для будівлі створили спеціальні світильники, які враховують її архітектуру. Над проєктом працювали майже 1,5 року, а фінансували його меценати. Про це повідомили в міській раді. Підсвітка буде постійною, а світлова композиція змінюватиметься від заходу сонця до ночі. Про це пише Суспільне. Розробила цю концепцію компанія, яка раніше створювала аудіовізуальну інсталяцію на фасаді Чернівецького національного університету до Дня міста. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері спортивна хвиля з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Уршатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні, 5 жовтня, збірна України проведе четвертий матч у Лізі націй. Суперник – Угорщина. Початок зустрічі о 21:45. Перед матчем команди мають по 4 очки. Україна йде другою і випереджає угорців завдяки перемозі 1-0 у першій очній зустрічі. Цього разу синьо-жовтим потрібно реабілітуватися після розгромної поразки від Північної Ірландії 0-3. А Угорщина, навпаки, у попередньому турі перемогла Грузію 1-0. І також не допоможе Україні Георгій Судаков. Півзахисник «Бенфіки» отримав пошкодження і вже залишив табір збірної. Португалія стала першою збірною, яка гарантувала собі місце у чвертьфіналі Ліги націй. Португальці пропустили першими від Норвегії, але відповіли голами Жоау Канцелу та Гонсалу Рамош і перемогли 2-1. Це вже четверта перемога команди поспіль. Португалія набрала максимальні 12 очок. А от Німеччина знову не змогла перемогти Грецію, цього разу 0-0. Нідерланди обіграли Сербію 2-1, а Данія мінімально перемогла Уельс 1-0. А сьогодні четвертий тур продовжується. Теніс. Дар'я Снігур уперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу WTA 1000. У Пекіні українка просто розгромила австралійку Тайлу Престон з рахунком 6-1-6-0. На весь матч Снігур знадобилося лише 47 хвилин. До цього Дар'я вже пройшла польку Катаржину Каво та 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні. А тепер рівень суперниць зростає ще більше. За вихід у чвертьфінал Снігур зіграє проти 5-ї ракетки світу Міри Андрієвої. Карате. Станіслав Горуна поставив золоту крапку у своїй кар'єрі. 37-річний український каратист оголосив про завершення виступів одразу після перемоги на турнірі серії А у Зальцбурзі. Горуна повернувся на міжнародне татамі після дворічної паузи і виграв 6 поєдинків поспіль. Станіслав є бронзовим призером Олімпіади в Токіо, чемпіоном Європи, переможцем всесвітніх та європейських ігор. І повернутися після 2 років без змагань, забрати золото і на цьому завершити – красивішу крапку у великій кар'єрі придумати складно. На цих же змаганнях 2 медалі здобули спортсмени чернівецького клубу «Лідер». Ірина Зарецька виборола золото, а Назарій Проничук – срібло. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Доброго ранку всім. Триває ранкове шоу 7.40 на радіо Буковинська хвиля 100FM. Я Олег Сірман. Сьогодні у п'ятницю, 5 жовтня, поруч із вами усесвітній день, коли можна зробити щось приємне. Сьогодні, як мінімум, кожен із вас заслуговує і повинен зробити одну хорошу справу. Якщо ви почали разом із нами свій ранок з радіо Буковинська хвиля, хороша справа вже зроблена і можна спокійно працювати. Попереду ми маємо піца-квест, де хтось отримує смачну піцу від нашого партнера Pronto. Дорогі слухачі, нагадаю, що ще ми сьогодні розігруємо кошик від Таномаркета у рубриці «Завжди ближче». Промокодик на сьогодні звучить так. Арахісократія. Напишіть його у наш телеграм-бот і вже сьогодні ввечері, можливо, наш Іван Ізраїлок позвонить саме вам і ви зможете зробити покупки у прямому етері. Ну, а поки що ми послухаємо кавер на групу Queen і почуємося за 2 хвилинки в піца-квесті. Можливо, сьогодні піцу смакуватимете саме ви.

0: партнер «Пронто Піца».
1: Дорогі друзі, починається піца-квест на Буковинській хвилі 100FM. Що це означає? Тут можна виграти смачну піцу діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера «Пронто». Що потрібно зробити? Як завжди, вгадати локацію, яку ми сьогодні загадуємо, і зателефонувати 095-275-0100. Це номер телефону Буковинської хвилі. Умови дуже прості. Я зачитую відгуки реальних людей з Google. Ви слухаєте їх і вгадуєте локацію. Сьогодні ми загадуємо заклад у самому серці міста Чернівців. І він відкрився нещодавно. Тому 095-275-0100. Якщо знаєте, про який заклад йдеться, будь ласка, набирайте 095-275-0100. Отже, дуже атмосферне місце, куди хочеться повертатися знову і знову. Смачні страви, відчувається справжній колорит і домашня подача. Особливо сподобалося обслуговування, уважний і привітний персонал. Дорогі друзі, написала це Віолета 2 місяці тому і поставила 5 зірочок. Далі, колись, напевно, був найкращим закладом кухні у Чернівцях. Відкрили його, сюди вводили багато друзів. Сьогодні принесли холодні хінкалі. І не, до них перцю так само не принесли. Чебурек був холодний. Тому така оціночка. Один від Сергія 2 місяці тому. 095-275-0100. Як думаєте, про який заклад йдеться, набирайте. І піца може бути вашою. 095-275-0100. Почитаємо ще одну високу оціночку, але не будемо, тому що є слухач. Привіт, як вас звати?
2: Добрий день, Ілона.
1: Ілона, будь ласка, ваш варіант відповіді.
2: Можливо, це тема.
1: Абсолютно правильно, дійсно. Ми сьогодні загадали заклад тему, маємо переможницю, звати її Ілона. З першої підказки ти гадала. Ілона, а як ви день міста провело? Розкажете нам?
2: Ходила на світлове шоу. Сьогодні, вчора в мене було свекрухи день народження, так що ми в сімейному
1: колі. Супер. Будь ласка, передавайте вітання. Я думаю, що свекрусі буде приємно, якщо ви день потім її по радіо привітаєте.
2: Вітаю всіх з понеділком. Нехай тиждень буде всіх легкий, особливо у вас. Дякуємо за гарний настрій на цілий день.
1: Спасибі. Це була наша переможниця Ілона, яка чекає на лінії. Поза ефіром ми їй розкажемо, як вона забере смачну піцу. Дорогі друзі, ми сьогодні загадували заклад грузинської кухні тему. Ну і перемогу отримала наша слухачка Ілона. Нагадаю, це був розіграш від «Пронто». Смачна піца вже розіграна. Почуємось зовсім скоро.
0: Партнер «Пронто Піца». Реклама.
3: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
4: Клас енергоефективності будівництва «Б».
5: Зробіть, будь ласка, каву.
6: Вам тут чи з собою?
7: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
5: Заїжджай. Спуск на Калинку.
8: Хочеш говорити англійською?
9: Профіцентр.
8: Хочеш багато практики?
9: Профіцентр.
8: Хочеш без домашки?
9: Профіцентр.
8: І як це все працює?
9: Метод Калана.
8: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
10: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
11: «Еді Бас Трансфер». Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі «Едуард Еді Бас Трансфер». «Еді Бас Трансфер». Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
12: Грань

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергоефективності це
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
3: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
2: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
3: Тропічна пригода для всієї родини.
2: Венгрінері, село Мамаєвці.
3: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Для усіх, хто вижив після відзначення Дня міста, оголошуємо прогноз погоди на сьогодні, 5 жовтня. Сьогодні на Буковині нам обіцяють мінливу хмарність, опадів не прогнозують наші любі синоптики. Чернівецький район, це Чернівці, Герца, Глибока, Заставна, Кіцмань, Новоселиця і Торженець від плюс 7 до плюс 23. Вижницький район, це Вижниця, Путила, Важківці та Баромет, максимальна позначкова з плюс 20, мінімальна плюс 4. Далі Дністровський район, це Хотин, Кельменці, Сокиряни і Новодністровськ. Максимальна позначка плюс 23 сьогодні, мінімальна плюс 5. І наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Від плюс 6 до плюс 23. Опадів не прогнозується. Триває розіграш кошика від Таномаркета в рубриці «Завжди ближче». Якщо ви бажаєте взяти участь і сьогодні його зібрати тут у прямому етері на радіо Буковинська хвиля 100FM, напишіть промокотик «Арахісократія» у наш телеграм-бот. Одним словом, і вже сьогодні ввечері, можливо, саме вам, точно вам, подзвонить наш Іван Ізраїлок. Ну, а я, дорогі друзі, вам буду на сьогодні прощатися. Мене звуть Олег Сірман. Ми точно почуємося завтра. Сподіваюся, вже в повному складі доєднається. Це моя колега Іра Саннікова. Ми для вас проведемо завтрашній ранок. Ну, а вам бажаю понеділка, який буде лише хороші емоції приносити і добрий настрій. На прощання слухаємо Шер. Дякуємо всім, хто був поруч. Це було ранкове шоу 7.40.

0: Найденс, віша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Маркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія міністерства охорони здоров'я України № 5711-65 від 2012 року.

0: осінь. Це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм Клімат Буковини.

0: – сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
1: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік. Рівненська, 6. Самолікування може бути шкідливим.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Вночі росіяни випустили по Україні понад 200 ударних безпілотників. У Чернівцях розробили унікальну підсвітку для костелу Найсвятішого Серця Ісуса. А чернівецький сурмач Микола Блищук придбав дрон для 82-ї Буковинської бригади. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Вночі росіяни випустили по Україні 205 ударних безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 172 БПЛА. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. Про це повідомили повітряних силах ЗСУ. Зокрема, унаслідок удару бандеролями по індустріальному району Харкова загинула одна людина, 8 дістали поранення. Горіли автівки та адмінбудівля, також близько 10 багатоквартирних будинків пошкоджено. На пункті пропуску Поробне на Буковині прикордонники вилучили понад 400 упаковок рідин для вейпів на майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Незадекларований товар намагалися ввести з Румунії 39-річна громадянка України. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса прикордонники і митники знайшли рідини, заховані у моторному і вантажному відсіках. Увесь товар вилучили, а митники склали на жінку протокол про порушення митних правил. У Чернівцях облаштували підсвітку костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Для будівлі створили спеціальні світильники, які враховують її архітектуру. Над проєктом працювали майже півтора року, а фінансували його меценати. Про це повідомили міській раді, пише Суспільне. Підсвітка буде постійною, світлова композиція змінюватиметься від заходу до сонця, до ночі. Її розробила компанія, яка раніше створила аудіовізуальну інсталяцію на фасаді Чернівецького національного університету до Дня міста. Чернівецький сурмач Микола Блищук придбав за власні кошти дрон для 82-ї Буковинської бригади. Безпілотник чоловік особисто передав військовим для виконання бойових завдань на фронті. Про це йдеться на фейсбук-сторінці бригади і міської ради. Микола Блищук щодня о півдні піднімається на 126 сходинок вежі Чернівецької ратуші, щоб зіграти Марічку і гімн України. Цьогоріч до Дня міста він вирішив підтримати військових і придбав безпілотник за власні заощадження. У бригаді подякували Миколі Блищуку за підтримку і його щоденні виступи, які стали одним із символів чернівців. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Торбочани. Вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
1: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
3: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
3: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
3: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності – це.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У понеділок, 5 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 22. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 22.
1: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада. Чернівці. Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Маркет завжди ближче.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, реуматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Косоокість. «С-клінік». Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
11: Наступним можеш стати ти.
10: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
11: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
10: Завжди ближче.
11: Від Дано Маркет.
10: Слухай, надсилай.
11: Збирай, забирай.
12: Привіт.

0: У Чернівцях 11.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. В обласній дитячій лікарні відкрили нове педіатричне відділення. А ратушу та філармонію у Чернівцях підсвітять рожевим, щоб привернути увагу до проблеми раку молочної залози. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Про це повідомили в ДСНС. Займання на балконі помітили мешканці будинку і повідомили рятувальників. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 35 квадратних метрів. Вогонь знищив балкон квартири, пошкодив житлову кімнату і балкони сусідніх помешкань. Унаслідок пожежі травмувалася мешканка квартири 1967 року народження. Від госпіталізації вона відмовилася. Причину займання наразі встановлюють. Майже у 30% буковинців, які пройшли скринінг 40+, виявили підвищений ризик розвитку цукрового діабету. Від початку року безплатне обстеження пройшли понад 10 800 жителів області. Також у понад 3600 людей виявили підвищений артеріальний тиск, ще у понад 2000 підвищений рівень холестерину. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я, пише Суспільне. Програма «Скринінг 40+» передбачає обстеження людей віком від 40 років для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, діабету і проблеми з ментальним здоров'ям. На Буковині пройти скринінг можна у 64 комунальних і приватних медичних закладах. На обстеження держава надає 2 тисячі гривень. Заявку можна подати через Дію або ЦНАП. У Чернівецькій обласній дитячій лікарні відкрили нове педіатричне відділення на 40 ліжок. Ремонт профінансували з обласного бюджету. Його вартість – 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Там лікуватимуть дітей з захворюваннями органів дихання і травлення, серцево-судинної, ендокринної і імунологічної систем. У відділенні також працюватимуть фахівці з дитячої ендокринології, алергології і кардіореуматології і надаватимуть допомогу дітям з орфанними захворюваннями органів дихання. Оновлені палати мають окремі санвузли, припливно-витяжну вентиляцію, умови для спільного перебування дитини з мамою. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Також у відділенні працюватиме освітній центр «Школа супергероїв», щоб діти могли продовжувати навчання під час лікування. Крім того, відділення стане клінічною базою для підготовки лікарів-інтернів. У Чернівцях у межах кампанії «Рожевий місяць» ратушу і філармонії підсвітять рожевим. Ініціативу у жовтні проводить один із медичних закладів міста, щоб привернути увагу до раку молочної залози і важливості ранньої діагностики. До кампанії долучаться міські простори, заклади харчування, місцеві бренди, медіа та жителі Чернівців. Упродовж тижня ратушу і філармонії підсвічуватимуть рожевим кольором. Також у деяких закладах продаватимуть спеціальні десерти. Частину коштів від їхнього продажу передадуть до фонду на підтримку боротьби з раком молочної залози. У салонах краси, примірочних вбиральнях та інших просторах розмістять нагадування про турботу про здоров'я. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Едібас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Едібас Трансфер. Едібас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Реклама.
6: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
6: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
6: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
6: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

У понеділок, 5 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 5 до плюс 22. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важкіцях та Берегометі від плюс 3 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 6 до плюс 21. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 22.

0: Реклама.
1: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці.

0: Ано Маркет завжди ближче. Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
1: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
2: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
4: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
5: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tiger.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
6: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20. Самолікування може бути

0: та суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Розслаб вуха.
6: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні, 5 жовтня, збірна України проведе четвертий матч у Лізі націй. Суперник – Угорщина. Початок зустрічі о 21:45. Перед матчем команди мають по 4 очки. Україна йде другою і випереджає угорців завдяки перемозі 1-0 у першій очній зустрічі. Цього разу синьо-жовтим потрібно реабілітуватися після розгромної поразки від Північної Ірландії 0-3. А Угорщина, навпаки, у попередньому турі перемогла Грузію 1-0. І також не допоможе Україні Георгій Судаков. Півзахисник «Бенфіки» отримав пошкодження і вже залишив табір збірної. Португалія стала першою збірною, яка гарантувала собі місце у чвертьфіналі Ліги націй. Португальці пропустили першими від Норвегії, але відповіли голами Жоау Канцелу та Гонсало Рамош і перемогли 2-1. Це вже четверта перемога команди поспіль. Португалія набрала максимальні 12 очок. А от Німеччина знову не змогла перемогти Грецію, цього разу 0-0. Нідерланди обіграли Сербію 2-1, а Данія мінімально перемогла Уельс 1-0. А сьогодні четвертий тур продовжується. Теніс. Дар'я Снігур уперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу WTA 1000. У Пекіні українка просто розгромила австралійку Тайлу Престон з рахунком 6-1-6-0. На весь матч Снігур знадобилося лише 47 хвилин. До цього Дар'я вже пройшла польку Катаржину Каво та 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні. А тепер рівень суперниць зростає ще більше. За вихід у чвертьфінал Снігур зіграє проти 5-ї ракетки світу Міри Андрієвої. Карате. Станіслав Горуна поставив золоту крапку у своїй кар'єрі. 37-річний український каратист оголосив про завершення виступів одразу після перемоги на турнірі серії А у Зальцбурзі. Горуна повернувся на міжнародне татамі після дворічної паузи і виграв 6 поєдинків поспіль. Станіслав є бронзовим призером Олімпіади в Токіо, чемпіоном Європи, переможцем всесвітніх та європейських ігор. І повернутися після 2 років без змагань, забрати золото і на цьому завершити – красивішу крапку у великій кар'єрі придумав. Складно. На цих же змаганнях 2 медалі здобули спортсмени чернівецького клубу «Лідер». Ірина Зарецька виборола золото, а Назарій Проничук – срібло. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!

0: буднях з 12 до 14 години на Буковинській хвилі.
1: Танін день на 100 FM.
0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
2: Друзі, всім привіт, це Тані День на Буковинській хвилі. З вами Таня Сухарєва. До 14-ї години будемо разом з музикою, розмовами і гарними приводами усміхнутися. Тож нехай ці дві годинки будуть тією частиною понеділка, яку вам не захочеться пропустити. Тож розпочинаємо і робимо це з пісні «Крила лелеки» від Нікіти Кисельова.

Друзі, понеділок часто несправедливо отримує погану репутацію, наче він приходить і одразу каже: все, відпочили, тепер працюємо наповно. А я пропоную сьогодні подивитися на нього трохи інакше. Понеділок – це не контрольна, за вихідні, не змагання, хто швидше закриє всі справи. Це просто перша сторінка нового тижня. І ви самі можете вирішити, якою вона буде – дуже продуктивною, спокійною, насиченою зустрічами, або навіть маленькою приємністю, яку ви давно собі обіцяли. І просто рухаємося своїм темпом разом із нами на Буковинській хвилі.

0: Давайте зробимо невелику паузу від буденності, бо у кожного свій понеділок. Хтось вже встиг відповісти на 20 повідомлень, хтось тільки шукає каву, а хтось досі морально на вихідних. І цікаво, що ж обіцяють зірки нам на сьогодні, тож гороскоп на понеділок почуєте зовсім скоро.
1: Реклама.
2: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
3: Клас енергоефективності будівництва «Б». На кухні.

0: Тано. Всім до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет Торба.
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так. А на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
3: Мережа супермаркетів Торба.
4: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні, ліжка, матраци,
5: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
4: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класа енергоефективності – це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку «Венгрінері».
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: «Венгрінері», село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект Шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: повертаємось до зіркового настрою дня і дізнаємо, що сьогодні чекає саме ваш знак зодіаку.
1: Гороскоп на день для кожного знаку зодіаку. Овни.
0: Може з'явитися можливість показати результат своєї роботи, не применшувати своїх заслуг. Зараз якраз варто спокійно сказати, що саме ви зробили.
1: Тельці.
0: Приємна покупка або давно омріяна річ може сьогодні опинитися у вашому полі зору, тому варто себе потішити сьогодні.
1: Близнюки.
0: День може принести несподівану зустріч або знайомство через друзів, роботу чи звичайні щоденні справи. Не обмежуйте розмову формальним «привіт». З цієї людини може початися цікава історія.
1: Раки.
0: Може захотітися змінити щось у своєму просторі, переставити меблі, купити щось для дому або просто нарешті розібрати той ящик, до якого давно не доходили руки.
1: Леви.
0: Є шанс отримати комплімент, подяку або інше приємне підтвердження того, що вас помічають. Не відмахуйтеся від хороших слів. Іноді нам корисно просто прийняти похвалу без фрази та нічого особливого, бо ви дійсно класні.
1: Діви.
0: Сьогодні може знайтися рішення проблеми, яку ви довго намагалися розкласти по пунктах. Причому відповідь може прийти не під час роботи, а в абсолютно побутовий момент. Дорогою, за кавою чи навіть у розмові з кимось.
1: Терези.
0: Можуть запросити на події, зустріч або кудись, де спочатку не дуже хотілося бути. Не відмовляйтеся автоматично. Саме там може трапитися найприємніша частина вашого дня.
1: Скорпіони.
0: У професійній сфері може з'явитися шанс заявити про себе або взятися за завдання, яке помітять керівники чи клієнти.
1: Стрільці.
0: Сьогодні добре планувати щось, що принесе задоволення не колись, а найближчим часом. Вам зараз потрібна не ще одна справа у списку, а подія, на яку приємно чекати.
1: Козероги.
0: Може виникнути ситуація, де доведеться відстоювати свою позицію перед людиною, яка звикла, що їй поступається. Не переходьте на конфлікт, а спокійно «мені так не підходить» може спрацювати набагато краще.
1: Водолій.
0: Хтось може звернутися до вас із проханням, яке спочатку здасться дивним або несподіваним. Не поспішайте відмовляти, якщо це не суперечить вашим планам.
1: Риби.
0: Сьогодні може особливо захотітися змінити зовнішність або просто виглядати по-новому. Спробуйте щось, на що давно дивилися. Навіть нова помада, зачіска чи образ можуть несподівано сильно підняти настрій. Друзі, це був астрологічний прогноз для кожного знаку зодіаку. Беріть до уваги і рухаємось далі.

Є в осені одна особливість – вона вміє нас здивувати. Іноді просто виходиш на вулицю, а там гарне осіннє місто. Повітря свіже, дерева поступово змінюють кольори, сонце світить і раптом понеділок виглядає не таким суворим. Саме за таку осінь ми її і любимо. Ну а за мить я вам розповім прогноз погоди на сьогодні. А зараз слухаємо пісню «Краса та розлука» від Віталія Козловського.

понеділок, 5 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від +7 до +23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від +4 до +20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від +5 до +23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від +6 до +23. Зараз температура повітря +19.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Є одна річ, цікава річ про стоматологію. Часто найкращий момент зайнятися зубами – це саме тоді, коли вони вас ще не турбують. Бо коли вже з'явився біль, ми зазвичай приходимо не просто на профілактику, а вирішувати конкретну проблему. Тому не чекайте сигналу від ваших зубчиків. І якщо ви якраз шукаєте стоматологію, зверніть увагу на нашого партнера «Марко Клінік».
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про смішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубчиками, дорослим від професійну чистка та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети – сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066 074 2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: «Марко Клінік» – з нами ви захочете усміхатися частіше.

друзі, якщо раптом ви далеко від хвилістої ФМ або вирушили за межі Буковини, або слухаєте нас в іншому місті, ми завжди поруч. Слухайте Буковинську хвилю онлайн через зручний додаток «Радіоплеєр». Музика, новини і улюблені голоси скрізь, де є інтернет.

0: секунду. Це треба знати.
1: Цікавий факт.
2: А ви помічали, що іноді можете цілий день пам'ятати про якусь незавершену дрібницю? Не зробили один дзвінок, і він періодично спливає в голові. Не відповіли на повідомлення, і мозок ніби тримає його десь відкритим. Сучасні дослідження знаходять у людей схильність повертатися до перерваних справ, тим самим перегружати наш мозок. Тож позакривайте маленькі незакінчені справи, подивіться, скільки місця звільниться для чогось приємнішого. Ось такий цікавий факт.

0: Друзі, як же класно прийти додому з кошиком продуктів, які не купував, а виграв і сам собі склав. І сьогодні у вас є така можливість. Друзі, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Теномаркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Арахісократія». Наш телеграм-бот «Радіо Сівібот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.
1: Реклама.

Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 800.

0: 847-95-77.
1: Такі гарні фото!
2: Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
1: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
3: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20. Самолікування може бути

0: Пресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Львівські круасани представляють рубрику
4: «Ну ви і закрутили!»
3: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 13:01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: За минулу добу у Чернівецькій області ліквідували 6 пожеж. На Буковині судитимуть посадовицю за зловживання службовим становищем під час закупівель, а газмережі починають повірку газових лічильників. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Дом Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: За минулу добу на Буковині ліквідували 6 пожеж. Про це повідомили в ДСНС. Зокрема, у селі Нелипівці Дністровського району загорівся комбайн під час роботи у полі. Займання на невеликій площі до приїзду рятувальників ліквідували місцеві жителі. Причину пожежі встановлюють. Також рятувальники загасили 5 пожеж сухої трави на відкритих територіях у Лівенцях, Данківцях, Новодністровську, Слободі і Чернівцях. Загальна площа займання понад 5 гектарів. У селі Чагор на Буковині минулої доби зіткнулися автомобілі «Шкода» та «Форд». Травмувалася жінка 1988 року народження і чоловік 1992. Рятувальники деблокували чоловіка з понівеченого авто і передали обох постраждалих медикам. Їх госпіталізували. Обставини ДТП наразі встановлюють правоохоронці. Чернівецькій області судитимуть 43-річну посадовицю, яку винувачують зловживання службовим становищем під час закупівель. За даними поліції, через завищення вартості мультимедійного обладнання для нуж і симуляторів польоту, бюджету селищної ради завдали понад 485 тисяч гривень збитків. За версією слідства, економістка однієї з селищних рад області під час відкритих торгів у змові з поки що не встановленими особами визначила переможцем приватну компанію. Після цього з нею уклали договір, а вартість обладнання виявилася значно вищою за ринком. Поліція завершила розслідування, скерувала обвинувальний акт до суду. За скоєне жінці може загрожувати до 6 років ув'язнення. На Буковині починають планову заміну газових лічильників у межах їхньої періодичної повірки. У жовтні фахівці газмережі замінять понад 2300 побутових приладів обліку у 5 районах області. Йдеться про лічильники, в яких завершився 8-річний міжповірочний інтервал. Замість приладу, який зніматимуть для повірки, одразу встановлять новий. Для споживачів ця послуга безкоштовна. Мешканців заздалегідь повідомлятимуть про роботи за конкретними адресами. У газмережах просять у визначений день забезпечити доступ до помешкання і лічильника. Працівник компанії на вимогу має пред'явити службове посвідчення. Планові заміни триватимуть до кінця цього року. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 14-й годині, а далі в нашому етері «Танін день» з Таною Сухаревою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Дом Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Дом Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Дом Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, з вами знову Таня Сухарєва. Я розпочинаю другу годину програми «Тані день». Тож ще годинку будемо разом з вами на Буковинській хвилі. І далі буде звучати Макс Барських з треком «Не складається».

прозвучала пісня «Не складається» від Макса Барських. Пісня про стосунки, які ніби давно варто було завершити, але щось постійно повертає двох людей одне до одного. Начебто не підходять, не сходяться характерами, а відпустити все одно не виходить. Ну, а ми продовжимо наш понеділок на Буковинській хвилі. І нагадаю, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Арахісократія» в наш телеграм-бот «Радіо Сівібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.

0: Чим би ви зараз не займалися, працювали, були в дорозі чи просто мали кілька хвилин для себе, залишайтеся з нами. Нехай Буковинська хвиля просто звучить десь поруч і додає трохи настрою до вашого понеділка, тому залишайтеся з нами на хвилі СТФМ.
1: Реклама. Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11. ТРЦ «Буковина Мол».
2: Клас енергоефективності будівництва «Б».
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Заїжджай. Спуск на калинку. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: харківчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
1: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
2: Мережа супермаркетів «Торба».
3: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовані. Гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Eduard Eddie Bus Transfer. Eddie Bus Transfer. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
7: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
8: Реклама.
9: Розслабуха.
10: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.
11: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: у понеділок, 5 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 7 до плюс 23. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 5 до плюс 23. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщуках та Чорткові від плюс 6 до плюс 23. Зараз температура повітря плюс 20.
1: Погода. Що це коїться?

0: бореться серце.
1: Друзі, вже за мить вас очікує рубрика «А що у кошику» від нашого партнера Тано Маркет. Тому не перемикайте, беріть участь і відгадуйте те, що сьогодні заховане у кошику. А підказки озвучу зовсім скоро.

0: pretty boy. А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Ну що, друзі, зараз в ефірі рубрика «А що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет». Зараз я загадую продукт, який захований у нашому кошику. Ваше завдання – відгадати, що це. Якщо відгадаєте, забираєте його собі у нас на радіо на Університетській 20. Телефон для відповідей 095-275-0100. Я до підказки, ви телефонуєте і пробуйте відгадати і підказки. Зі мною навіть найдешевші макарони почуваються впевненіше. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Зі мною навіть найдешевші макарони почуваються впевненіше. Як думаєте, що це? Набирайте 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Активніше телефонуйте, беріть участь і вигравайте те, що сьогодні заховано у кошику. 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Зі мною навіть найдешевші макарони почувається впевненіше. Телефонуйте 095-275-0100. Наступна підказочка. Він лагідний, але не котик. Як думаєте, що це? 095-275-0100 чекає на ваш дзвіночок. Телефонуйте і вигравайте те, що сьогодні заховано у кошику. Вже є дзвіночок. Добрий день. Алло, алло. Вас не чутно. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Степан.
0: Степан, дуже приємно. Як думаєте, що сьогодні заховано у кошику?
2: Думаю, що це кетчуп лагідний.
0: Так, правильно, ці оплески для вас. Ви виграли кетчуп Торчин лагідний. Як у вас настрій понеділка?
2: Супер, уже ще краще.
0: Прекрасно, можете передавати привіт, якщо бажаєте.
2: Передаю привіт своїй коханій дружині Вікторії. Передаю привіт магазину «Нотик» на Зінковецькій. І військовій частині А-735-107.
0: Супер. Дякую за участь. Залишайтесь на лінії. Друзі, в ефірі була рубрика «Що у кошику» від нашого партнера «Тано Маркет».
3: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, знаєте, через те, що багато справ, ми іноді самі відкладаємо найпростіші речі. Наприклад, запис до стоматолога. Потім, наступного тижня, коли буде час, і так може пройти кілька місяців. А можна просто вибрати день і записатися. Нагадую, що наш партнер – Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. То допоможуть і малечі з першими зубчиками. Дорослим від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Пластинки, брекети, сучасні рішення для правильного прикусу. Адреса: Чернівці, Чорновола, 1. Запис за телефоном 066-074-2013. Деталі на сайті markoclinic.org або в інстаграм markoclinic.cv. Друзі, запишіться вже сьогодні.
2: Реклама.
1: Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.

0: партнер програми «Стоматологія Марко Клінік». З нами ви захочете усміхатися частіше.
1: Друзі, нагадаю, сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокодик «Арахісократія». В наш телеграм-бот «Радіо Сіві Боти» в кінці дня очікуєте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. А ми тим часом продовжимо слухати класні хіти і почуємо далі Анну Трінчер і її трек «О, Господи!». О,

0: Наша обітня програма «Тані день» добігає кінця, але попереду ще цілий понеділок і новий тиждень. Тож нехай він буде для вас легким, вдалим і багатим на хороші моменти. Ну а з вами була Таня Сухарєва. Вже рівно о 14-й слухайте свіжий випуск новин від Богдана Рихло. Тому не перемикайте. І, звісно, почуємося завтра о 12-й. Па-па!
1: Реклама. Потрібно.

0: Мономаркет завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бенгрінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бенгрінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бенгрінері. Все буде гарбузово.
4: Це ти від Сента суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці. Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
5: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
5: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
7: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм «Клімат Буковини».
8: У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
0: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 5765, від 23.12.2014 року.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект Шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Дві освітянки Чернівецької області отримали державні нагороди від президента, а у лісі на Буковині зафіксували ведмедя, який занесений до Червоної книги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Про це повідомили в ДСНС. Займання на балконі помітили мешканці будинку і повідомили рятувальників. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на площі 35 квадратних метрів. Вогонь знищив балкон квартири, пошкодив житлову кімнату і балкони сусідніх помешкань. Унаслідок пожежі травмували

0: Це мешканка квартири 1967 року народження. Від госпіталізації вона відмовилася. Причину займання наразі встановлюють фахівці. Дві освітянки з Буковини отримали державні нагороди з нагоди Дня працівників освіти. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Почесне звання «Заслужений вчитель України» присвоїли Дар'ї Дорош, учительці Чернівецького ліцею номер 8 імені Шевченка. Звання «Заслужений працівник освіти України» отримала Ольга Гуля, директорка Брусницького закладу загальної середньої освіти у Вижницькому районі. Нагороди присвоїли за внесок у розвиток освіти, багаторічну педагогічну діяльність, професіоналізм, а також мужність і самовідданість у захисті України. У лісі на Буковині фотопастка зафіксувала бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги України. Тварину помітили на території нацпарку Вижницький. Там зазначають, що такі фото і відеофіксації допомагають відстежувати рідкісні види тварин. Водночас відвідувачів закликають бути обережними під час прогулянок, адже ведмедя можна зустріти не лише на туристичних маршрутах, а й поблизу населених пунктів. Нагадаємо, раніше волонтерка Анна Пилипчук повідомляла про ведмедицю з двома ведмежатами, яку помітили у лісах Роженецького району. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

14.05 показують годинники безліміт хітової музики на Буковинській хвилі. Як завжди, традиційно, от 14 до 16, тож маємо можливість сьогодні впродовж наступних двох годин та й впродовж цього тижня так традиційно слухати улюблену музику, ну і маємо можливість під цю улюблену музику займатися улюбленими справами. Так, хтось на роботі, хтось вдома, хтось в дорозі, хтось взагалі надає перевагу тому, щоб відпочивати під улюблену музику. Ну, чим би ви взагалі не займалися, головне, що ви з нами на Буковинській хвилі 100FM. Ну, і я, Вадим Голонга, буду разом з вами традиційно, тож вітаю всіх, хто долучився щойно до прослуховування, ну, і вітаю всіх, хто впродовж всього дня слухає радіо Буковинська хвиля 100FM. Ну, і як завжди, слухаємо багато класної української та світової музики, і сучасна, і олдскульна музика лунатиме. Це вже така у нас традиція, яку ми точно порушувати не будемо. Ну, а що ще ми будемо робити? Так, звісно ж таки, ми будемо для вас розігрувати подаруночок після 15.15 в рамках рубрики «Що у кошику» від Таномаркет. Що треба робити? Все дуже просто. Я вам підказки, ну, а ви телефонуєте до студії за незмінним номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 15.15. Ну, і нагадую, що у нас працює і Viber, і Telegram за цим номером, тож маєте можливість писати свої повідомлення. Тож, так, ще раз нагадую, 095-275-0100. Обов'язково запишіть цей номер для того, щоб навіть забити його в швидкий набір і першим дотелефонуватися до ефіру. Нагадую про соцмережі. Якщо ви ще не доєдналися, обов'язково це зробіть. 100FM CV – це наша сторінка в Інстаграмі. Також ми присутні у Фейсбуці, Ютубі, Телеграм-канал Буковинської хвилі, Тік-Ток і Трец теж до ваших послуг. Ну і запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі будемо слухати Герц, Purple Disco Machine і роботу Wonderful Life. Тож робіть гучніше.

Хёрц і Purple Disco Machine. Ще не ви послухали в безлімітні хітової музики на 100FM. 14.10 показують годинники. Ну і сьогодні у нас за календарем понеділок, 5 жовтня. Ну, якщо ви останніми тижнями заходили в TikTok, то точно знаєте, під яку пісню зараз знімають сотні тисяч відео. Галицько-донбаський тандем під назвою «Назва» підкорює тренди. Ну і їхній свіженький сингл «Люди для людей» буквально розірвав мережу, адже під нього зняли понад 216 тисяч роликів. Музиканти кажуть, що надихалися простими написами на стінах українських міст. Тож шукаємо глибокі сенси влучного стріт-арту разом. І саме зараз на Буковинській хвилі 100FM буде головний вірусний трек цієї осені. Назва «Люди для людей».

за каландрам. Ну і назва з роботою «Люди для людей», що ми послухали в безлімітні хітової музики на Буковинській хвилі 100FM. Ну і якщо ви відчуваєте, що вам терміново потрібна порція хорошого настрою та сонячного світла, то ви у правильному місці і на правильній хвилі. Адже далі в нашому етері буде людина, чий голос ви точно пізнаєте з тисячі. Це харизматичний Рей Делтон і його суперхіт під назвою «Do It Again», який я, до речі, слухав в автомобілі, добираючись сюди на роботу. Це справжній маніфест яскравих моментів, які хочеться повторювати знову і знову. Тож давайте будемо не стримувати емоції, будемо вмикати гучніше і ловити цей шалений вайб просто зараз на Буковинській хвилі 100FM.

Тут Again, що не прозвучало в безліміті хітової музики. Ну, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій у понеділок 5 жовтня є. Про все розповім за 2,5 хвилини. Ну, а далі будемо слухати Шугра і композицію «Німе сил».

0: Мало щойно прозвучало на буковинській хвилі. Ну і настав час для нашої традиційної рубрики під назвою «Що після так, що по подіях?». Ну що, буду вам розповідати про те, які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій є сьогодні, 5 жовтня. Ну і хотілося б навіть розповісти про день, який відбувся минулого так дня, 4 жовтня, адже в Україні святкували День вчителя. Святкують його щороку, в першу неділю жовтня. Свято присвячене вчителям, викладачам, вихователям та іншим працівникам освіти, людям, які навчають, виховують і допомагають дітям та молоді розвиватися. Традиційно напередодні свята в школах проводять урочистості, учні вітають педагогів, дарують квіти, листівки та символічні подарунки. У деяких школах навіть організовують концерти або день учнівського самоврядування, коли старшокласники на певний час пробують себе в ролі вчителів. Так, у мене насправді була така справа, не пригадую, який це був клас, начебто 7-й чи 8-й, навіть була в мене така можливість бути на учнівському самоврядуванні ще в початкових класах. Ну і сьогодні, до речі, 5 жовтня в Україні і світі святкують Всесвітній день вчителя. Так, свято для вчителів продовжується, тож всі вчителі, які зараз, точно зараз впевнені, мене слухають в Банилово-Підгірному, так, всі Банилово-Підгірнські гімназії передаю вітання. Я думаю, точно впевнені зараз мене чують і приймають вітання з Днем вчителя і навіть Всесвітнім Днем вчителя. Розповім зараз про цю подію, як вона взагалі з'явилася. З'явилася вона пов'язана з подією, яка відбулася в 1966 році, коли ЮНЕСКО та Міжнародна організація праці ухвалили рекомендацію про статус учителів, документ щодо їхніх прав, умов праці, підготовки та професійного становища. Цього дня у світі дякують педагогам за їхню працю, знання, терпіння та внесок у майбутнє дітей. Щороку Всесвітній день учителя також привертає увагу до актуальних проблем освіти і умов роботи педагогів. Ну і змінюю тему. Сьогодні навіть розповім про Всесвітній день архітектора та архітектури. Свято було започатковано International Union of Architects, тобто Міжнародним Союзом Архітекторів, в 1985 році. Спочатку його святкували в липні, але від 1996 року дату перенесли на перший понеділок жовтня, одночасно із Всесвітнім Днем Хабітат, присвяченим умовам проживання людей. Метою цього дня є нагадування, що архітектура – це не лише краса будівель, адже від роботи архітекторів залежить, наскільки міста і оселі будуть зручними, безпечними, доступними та екологічними. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємося в ритмі хітової музики на 100FM і за мить будемо слухати Елоке Халіт і композицію «Dive into me».
1: Реклама.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.

0: Житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Клас енергії ефективності це.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет Торба.
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так. А на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось

0: смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано. Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері. Село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

українську композицію «Diving to Me» від Елок та Халі, яку ми щойно послухали. Ну, якщо і будемо погружуватись, то в інформацію про синоптичну картину на сьогодні. Про все за 2,5 хвилини. Зараз слухаємо Влада Чіва і композицію.

Реклама. Так, і чим нас взагалі буде тішити синоптична картина сьогоднішня, у понеділок 5 жовтня? От зараз про все буду вам детальніше розповідати. І прогнозують сьогодні на Буковині мінливо, хмарність, опадів сьогодні не передбачається. Ну, вже тішить. Ну, і про температурні показники. Так, сьогодні зранку прогнозували плюс 7 у Чернівецькому районі, а саме в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці. Ну, і максимальний температурний показник – плюс 23. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі – від плюс 4 до плюс 20. Дністровський район. У Хотині, Кальмицях, Сухарянах та Новодністровську – від плюс 5 до плюс 23. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Опадів сьогодні також не прогнозують. У Снятині, Коломиї, Залійчиках та Чорткові – там мінімально плюс 6 було, максимум плюс 23. Ну, а зараз за вікном Буковинської хвилі переважна хмарність і плюс 20 на даний момент показують термометри. Ну і про синоптичну картину на завтра, чим вона нас буде тішити, про все розповім буквально за годину. Ну а далі продовжуємо слухати музику для хітового настрою, ну і будемо зігріватися кращими олдскульними хітами. Аутлантіш і робота Аїща вже вривається для того, щоб ми поринули, відкрили той портал в далекий 2002 рік. So sweet, so beautiful.

0: годинник без ліміт хітової музики на Буковинській хвилі триває. Ну і щойно в нашому етері прозвучала пісня, яку сміливо можна назвати однією з найбільш переспіваних у світі. Якщо ви точно знаєте саме цей чіпкий мотив, так, то чи пам'ятаєте, що взагалі все це починалося? Оригінал пісні «Аїща», яку ми щойно послухали, так, ще в 1996 році випустив алжирський співак Халет. І відтоді світ побачив десятки різноманітних адаптацій та каверів найрізноманітнішими мовами. Від французької та англійської до івриту і навіть польської. Я знаю, що навіть іранці теж випускали свою адаптацію наполовину перською, наполовину мовою оригіналу. Але на початку 2000-х особливу любов слухачів завоювала саме хіп-хоп-версія від гурту Outlandish, яку ми щойно послухали. Ну і так, це та сама легендарна історія кохання, яка не старіє. Ну і про ще одну історію кохання ми будемо слухати далі від Тіни Кароль. Наступна композиція має назву «Людині потрібна людина». Ну і це в цьому є підтвердження, так, тому що без тієї людини з самотнім серцем, яка колись була, так, ви теж не поповните своє самотнє серце, якщо не знайдете ту саму людину для себе. Замить будемо слухати, тож залишайтеся з нами на Буковинській хвилі 100FM.
1: Реклама. Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку України. Українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
1: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Тіна Кароль і композиція «Людині потрібна людина». От чи не ми взяли, послухали у безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і нагадую, друзі, вам про те, що у нас працює сайт 100fm.cv.ua. Завдяки нашому сайту ви маєте можливість в один клік нас слухати в онлайні. Ну і маєте можливість також в один клік потрапити до телеграм-бота Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість зареєструватися на розіграші від наших партнерів. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що у вас є можливість сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень, 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330. Ну, а для того, щоб спробувати свої можливості, спробувати свої сили, вам потрібно відправляти сьогоднішнього промокотика «Арахісократія». Ще раз озвучую промокотика, тож уважно його послухайте і зареєструйте. «Арахісократія». Одним словом, вже відправляєте цей промокотик нашому телеграм-боту, і після 17 години, приблизно о 17:17, ви маєте можливість отримати щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче» від «Таномаркет» радіо «Буковинська хвиля» 100FM. Ще раз озвучую промокотика «Арахісократія». Вже його відправляйте нашому телеграм-боту, ну а поки ви реєструєтесь, будемо перенати в 1997 разом з Backstreet Boys і будемо слухати роботу «Everybody». Everybody.

0: І не зупиняє вечірку. От щойно ми послухали безлімітні хітової музики на 100FM. Ну і ми точно зупиняти вечірку не будемо. Будемо в наступній годині продовжувати її. І будемо слухати тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Тож залишайтеся з нами на Буковинській хвилі 100FM. Ну і слово передаю Богдані Рихло. Вже за 9 хвилин 55 секунд чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Ну і будемо дізнаватися, чим нас потішать новини Чернівців та області, а також України та світу за цю годину. Ну і я, Вадим Голунга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM, тож будьте з нами.
1: Реклама.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Тигр дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. Тигр – твоя територія безпеки.
2: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
5: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У Чернівцях 15 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На КПП «Порубне» на Буковині вилучили контрабандні рідини для вейпів на понад 1,5 мільйона гривень. В обласній дитячій лікарні відкрили нове педіатричне відділення, а у Чернівцях ратушу і філармонії підсвітять рожевим. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На пункті пропуску «Порубне» на Буковині минулої доби прикордонники вилучили понад 400 упаковок рідин для вейпів на майже 1 мільйон 700 тисяч гривень. Незадекларований товар намагалася ввести з Румунії 39-річна громадянка України. Про це повідомили Чернівецькому прикордонному загоні. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса прикордонники і митники знайшли рідини, заховані у моторному і вантажному відсіках. Увесь товар вилучили, а митники склали на жінку протокол про порушення митних правил. У Чернівецькій обласній дитячій лікарні відкрили нове педіатричне відділення на 40 літ.

0: Ріжок. Ремонт профінансували з обласного бюджету. Його вартість 8 300 000 гривень. Там лікуватимуть дітей із захворюваннями органів дихання і травлення, серцево-судинної, ендокринної та імунологічної систем. Оновлені палати мають окремі санвузли, припливно-витяжну вентиляцію і умови для спільного перебування дитини з мамою. Про це повідомили Чернівецькі ОВА. Також у відділенні працює освітній центр «Школа супергероїв», щоб діти могли продовжувати навчання під час лікування. Крім того, відділення стане клінічною базою для підготовки лікарів-інтернів. У Чернівцях у межах кампанії «Рожевий місяць» ратушу і філармонію підсвітять рожевим. Ініціативу у жовтні проводить один із медичних закладів міста, щоб привернути увагу до раку молочної залози і важливості ранньої діагностики. До кампанії долучаться міські простори, заклади харчування, місцеві бренди, медіа і жителі Чернівців. Упродовж тижня ратушу і філармонії підсвічуватимуть рожевим кольором. Також у деяких закладах продаватимуть спеціальні десерти. Частину коштів від їхнього продажу передадуть до фонду на підтримку боротьби із раком молочної залози. Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 16-й годині, а далі в нашому етері безліміт хітової музики з Вадимом Голунгою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

пізні, розпочинає нову музичну годину. Ну і я, Вадим Голунга, вже вриваюсь до вас. Буду разом з вами впродовж цієї години, саме тут у безлімітній хітової музики на 100FM. Будемо слухати багато класної музики української. Так, буде і сучасна, і олдскульна музика. Щось з музичного сховища обов'язково будемо діставати. Ну і в цій годині після 15.15 разом з вами ми будемо в рубриці «А що у кошику?» від Тано Маркет. Ваша головна задача буде телефонувати до студії за незмінним номером 095-275-0100. Ну і потрібно вигравати один із подаруночків, який від вас і для вас, звісно ж, заховала мережа магазинів Тано. Ну а поки ви очікуєте того моменту, для того, щоб дотелефонуватися до нашої студії, рекомендую зараз записувати номер. Ще раз озвучую 095-275-0100. Ну а поки ви займаєтесь тим, щоб записати цей номер і навіть забити його в швидкий набір, залишаю вас музичній компанії «Гелі» за Золі. Слухаємо роботу і ось.

І ось осінь прийшла, ну і звісно ж таки холоди нам приносить, але для того, щоб не бути в холоді, варто зігріватися не тільки камінчиком, не тільки зігріватися так пледом, будучи під пледом і п'ючи какао, чи можливо там чай, чи каву, варто ще зігріватися улюбленою музикою на буковинських хвилі 100FM. Ну і що ще зігріває, звісно ж таки, можливість виграти подаруночок від наших партнерів, має можливість вам нагадати про рубрику під назвою «Завжди ближче», де ви сьогодні після 17-ї години маєте можливість спробувати скласти свій продуктовий кошик на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330 гривень. Ну і спробуйте свої сили та можливості, вже відправляйте промокотика «Арахісократія». Щиро озвучую цього промокотика «Арахісократія». Вже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту і після 17-ї години до когось із вас обов'язково ми дотелефонуємося в рубриці «Завжди ближче». Ну і зовсім скоро в етері «Буковинської хвилі» буде рубрика «Що у кошику». Це все буде за мить. Ну а зараз слухаємо «Маму Ріку» і композицію «Матріархат».

3,5 хвилини. Будемо разом з вами в рамках рубрики на шоу Кожиков від Станомаркет. 095-85-100 – це номер нашої студії. Вже маєте можливість дотелефонуватися після 15.15. Ну, а зараз залишаю вас музичній компанії Skylar і Кавабанга Депо Колібрі. Слухаємо композицію, яка і далі продовжує розривати вже всі чарти, але вже з новим звучанням, при цьому ще живим. «Червоний мак» – наступна композиція вже в етері «Буковинської хвилі».

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Хороше питання, що у кошику? Ну і відповідь будемо дізнаватися разом з вами. Настав час для нашої рубрики, де ми будемо діставати один із продуктів, який від вас і для вас, звісно ж таки, заховала мережа магазинів «Тано». Так, це рубрика «А що у кошику?». Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Вже готуйтеся набирати, ну а зараз звучить перша та єдина підказка. Ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Так, це ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Ну, ось така у нас сьогоднішня підказка, яка буде стосуватися цього продукту. Ну і номер нашої студії ще раз озвучую, він незмінний 095-275-0100. Це ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Про який продукт взагалі йде мова, ще раз озвучую номер нашої студії 095-275-0100. Вже телефонуйте, лінія вільна. Ну і ще раз озвучую підказку, що це ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Це ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Про який продукт взагалі йде мова, ви маєте можливість виграти саме цей подарунок в рамках нашої рубрики, яка називається «А що у кошику?» від «Тано Маркет». До речі, цей продукт можна придбати якраз таки у мережі магазинів «Тано». І це ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Про який продукт взагалі йде мова? 095-275-0100. Вже відправляйте свої дзвіночки. Так, на наш цільниковий є у нас телефонний дзвіночок. І давайте привітаємо слухача, який вже на лінії. Представтесь, будь ласка.
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Тетяна.
2: Тетяна. Приємно. Скажіть, будь ласка, пані Тетяна, вигравала в нашій рубриці, чи взагалі вперше дотелефонувалася?
3: Вигравала десь влітку, не пам'ятаю коли.
2: Ну, тільки кажіть, що це було більше місяця тому.
3: Більше.
2: Так, все, чудово. Тоді всі умови у нас вже є дотримані. Прошу, пані Тетяна, який ранковий делікатес ніколи не смажать і не їдять увечері?
3: Ну, я думаю, що це кава.
2: Ви вважаєте, що це кава. Ну що ж, приймаю варіант відповіді кава. І дякую пані Тетяна за те, що спробували свою можливість. Так, але це не кава. Не кава. Але шкода. Можна було би і каву дійсно взяти, виграти. Сподіваюсь, та на маркеті там зараз слухайте такі. Все, ми скоро накинемо каву. Так, я сподіваюся, дійсно так є. Ну що ж, друзі, 095-275-0100. Це номер нашої студії. Вже телефонуйте і озвучуйте свій варіант відповіді. Ну, а зараз озвучую підказку, що це ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Але це не кава, не кава. І при цьому ще й підказка, що не їдять увечері, це навіть щось стосується з їстівного. Ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Про яку взагалі продукт, який йде мова, 0,95... 275-0100, це номер нашої студії. Вже телефонуйте, озвучуйте свій варіант відповіді, вигравайте подарунок, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Ще раз озвучую підказку, що це ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. 095-275-0100. Вже телефонуйте до нашої студії, вже маєте можливість дотелефонуватися і озвучити свій варіант відповіді. Ну і ще раз нагадую, що ми зараз розігруємо ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері. Так, є у нас уже телефонний дзвінок. Представтесь, будь ласка, ви на Буковинській хвилі.
4: Мене звати Юля.
2: Приємно. Пані Юля, ну що ж, як вважаєте, що це за продукт? Лише хотів би вас спитати, чи вигравали в рамках нашої рубрики?
4: Ні, взагалі ще не вигравали.
2: Взагалі не вигравали? Ну, маєте можливість виграти, тож прошу озвучити свій варіант відповіді. Що це за ранковий делікатес, який ніколи не смажать і не їдять увечері?
4: Я думаю, що це круасан.
2: Ви вважаєте, що це круасан? Добре, приймаю варіант відповіді круасан і хотів би вам сказати, що це правильна відповідь, але, на превеликий жаль, це не круасан. Друзі, це і не круасан. Навіть викреслюємо цей варіант відповіді. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Вже маєте можливість знову дотелефонуватися, озвучити свій варіант відповіді. Ну і маєте можливість виграти подарунок, який від вас і для вас заховала мережа магазинів «Тано». Це це і не кава, і не круасан. Ще один варіант відповіді, готовий почути. Є в нас уже дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
0: Доброго дня.
2: Як вас звати?
0: Володимир.
2: Володимир, скажіть, будь ласка, чи ви вигравали в нашій рубриці, і прошу ваш варіант відповіді.
0: Ні, ніколи не вигравав.
2: Ніколи не вигравав.
0: Відповіді – це сніданок.
2: Сніданок. Готовий сніданок якраз таки, так?
0: Так.
2: Ну що ж, приймаю варіант відповіді ранковий сніданок. Ну, в принципі, логічно, що в цьому, що це ранковий, так, делікатес, який взагалі не смажить. Ну, тут теж логічно, і не їдять увечері, але є одне але, це не готовий сніданок. Але дякую, що спробували, пане Володимире. Так, викреслюй май цей варіант відповіді. 0,95-275-0,100, я готовий навіть порушити правила трьох відповідей, я готовий дати ще мінімум два відповіді на цю підказку. Так, є в нас ще один телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
5: Алло, доброго дня.
2: Як вас звати?
5: Альона.
2: Альона, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
5: Місяці півтора тому.
2: Ще раз?
5: Десь півтори місяці тому.
2: Півтори місяці тому. Знаєш, всі умови в нас є дотримані. Прошу, ваш варіант відповіді.
5: У мене два варіанти.
2: Має бути тільки один. Пані Альона, ви маєте можливість скористатися і другою спробою, якщо перепадає така можливість, якщо ще пощастить вам в цьому плані. Тож прошу озвучити один із варіантів відповіді.
5: Я думаю, вівсянка.
2: Ви вважаєте, що це вівсянка. А що вас привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
5: Тому що вівсянку їдять тільки зранку. Ти смажити її аж ніяк.
2: Ну, в принципі, логічне пояснення цьому якраз таке. Але дякую, пані Аліна, що спробували, тому що це не вівсянка. Викреслюємо і цей варіант відповіді. Ще один варіант відповіді, друзі. 0,95-275-0,100. Ах, є охочі, які хочуть взяти, виграти цей подаруночок. Добре, даю зараз пояснення до цієї підказки, що це ранковий делікатес із Баварії, який ніколи не смажить і не їдять ввечері. Це ранковий делікатес із Баварії. Так, є в нас дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
6: Мене звати Ніна.
2: Ніна, прошу, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
6: Ні, ні разу не вигравали.
2: Взагалі не вигравали? А що заважало? Не могли дотелефонуватися, чи, можливо, навіть не доходили до цієї відповіді, яка була істиною?
6: Не могла заповнити номер.
2: Ну, ще раз озвучую, 0,95-275-0,100. Записуйте, якщо ще і забувайте швидкий набір. Прошу, ваш варіант відповіді. Що це може бути?
6: Це, мабуть, омлет з сосисками.
2: Ще раз?
6: Омлет з сосисками.
2: Омлет з сосисками. Так, приймаю варіанти відповіді. Омлет з сосисками. Ну, в принципі, я ніколи не бачу, щоб взагалі в магазині продавався вже готовий якраз таки омлет. Це така, знаєте, страва для лінивих, коли взагалі не хочеться ні яйця розбивати, ні смажити сковорідку, нічого. Ну, рано чи пізно хтось може додуматися до такого. Але, на превеликий жаль, це не воно. Дякую, що спробували. Друзі, 0,95-275-0,100. Озвучуйте свій варіант відповіді і вигравайте подаруночок від рубрики «Шоу Кошик» від Таномаркет. Ранковий делікатес із Баварії, який ніколи не смажить і не їдять увечері. Так, є в нас ще один дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
7: Доброго дня, Іван.
2: Іване, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
7: Ні, ні.
2: Не вигравали? Тож прошу, ваш варіант відповіді. Можливо, вам сьогодні пощастить.
7: Біла ковбаска.
2: Біла ковбаска, так?
7: Так.
2: Точно біла?
7: Точно.
2: Можливо, ще якусь ковбаску можете озвучити?
7: Ну, сосиски візьмі.
2: Ну, сосиски, так. Ну, в принципі, десь ми знаходимося якраз таки близько. Ну, давайте так скажу, що...
7: Біла поварська ковбаска.
2: Слово біла, я точно аж прям таки... Давайте уявимо, що я не чув, тому що... от прийняв варіант відповіді ковбаска. Що вас привело до цієї відповіді? Що почули, що саме це баварський делікатес?
7: Так.
2: Ну що ж, давайте зараз я даю вам другу підказку, а там ми вже будемо визначати, чи баварська ковбаска, чи не баварська. Ви готові?
7: Так.
2: Ну що ж, готові послухати варіант відповіді, тож прошу, що це світло-сірий, майже білий термічно оброблений м'ясний циліндр у тонкій натуральній оболонці, який категорійним правилом заборонено їсти після полудня і який ніколи не піддають смаженню до скоринки, бо його єдина правильна кулінарна доля – це легка водяна баня. Mm-hmm. Заплутав у вас уже цією підказкою, так?
7: Так.
2: Маєте можливість поміняти варіант відповіді, або маєте можливість просто взяти і сказати, ні, я твердо залишаюсь на цьому варіанті відповіді. Сказав ковбаска, значить ковбаска. Все. Маєте можливість так виграти. Який варіант?
7: Ні, я твердо залишаюсь у відповіді.
2: Так.
7: Немає варіантів
2: відповіді. Немає варіантів відповіді, якщо твердо залишаєтесь на цьому. Ну, правильно робите, якраз таки так. Ти вище, якщо ковбаска, то ковбаска. І якщо її вигравати, то точно цю ковбаску в рамках рубрики «Що в кошику». Так, зараз вам дістаються ковбаски від торгової марки «Верест», мисливські напівкопчені. Зараз ви от взяли, виграли якраз таки саме цей подаруночок в рамках рубрики «Що в кошику». Де ваші емоції? Скажіть, будь ласка.
7: Перший раз виграв, не думав, що вгадаю.
2: Але бачите, взяли, відгадали. Які враження зараз? Враження, діліться ними.
7: Ну, такі враження. От їду, супроводжую техніку ззаді і слухаю ваше радіо. І так думаю, по дорозі відгадаю, так прийшла меселі.
2: Ви там поакуратніше, якщо що, бо там від такого враження, то можна і в ДТП попасти, боронь Боже, а то потім такі статті будуть...
7: Ні, ми помаленько на аварійці, акуратно.
2: А то потім будуть писати в новинах, що під час прямого ефіру потрапили в ДТП, і то нам такого не треба, нам не треба такої, такої удачі. Ну і ви, як наш сьогоднішній переможець, маєте право на те, щоб передати вітання всім, кому завгодно, тож прошу, ося хвилина слави на Буковинській хвилі дістається саме вам. Передавайте вітання всім, хто вас пізнав, всі, хто слухає радіо, прошу, от розпоряджайтеся цією хвилиною на власний розсуд.
7: Першим ділом передаю привіт своїм рідним, мамі з татом, дружині Марині, доньці Діані, Максиму сину, всім, хто мене знає. Вам усім і миру, злагоду, що саме найкраще, щоб вас.
2: Дякую, дякую. Залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подаруночок від рубрики «А що у кошику?». Ну і нагадаю, що у вечірньому шоу у вас буде можливість виграти свій подаруночок, тож слухайте підказки і телефонуйте за незмінним номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. Замить будемо слухати музичний колектив «Моторола». Так, і композиція називається «Не дзвонила, не заходила». Будемо слухати.
8: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
9: Реклама.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, каву попити. Кофі Драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі. Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
5: Хочеш говорити англійською?
6: Профіцентр.
5: Хочеш багато практики?
6: Профіцентр.
5: Хочеш без домашки?
6: Профіцентр.
5: І як це все працює?
6: Метод Калана.
5: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класа енергоефективності це.
1: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
2: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
1: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
2: Тропічна пригода для всієї родини.
1: Венгрінері, село Мамаєвці.
2: Лише 15 хвилин від Чернівців.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

Так от, списувався щойно якраз таки з своєю коханою дівчиною. Катрусь, якщо ти зараз мене чуєш, привітик тобі, так? От якраз таки сказала, а що ти не попередила мене про те, що повтепліло взагалі на вулиці? Так, ну і чи потепліє взагалі завтра? От зараз про все вам розповім. Завтра, вівторок, 6 жовтня, на Буковині мінлова хмарність, опадів завтра не передбачатиметься у нас на Буковині. Ну, що дуже тішить. А от чи потепліє чи ні, зараз про все розповідаю. Завтра в Чернівецькому районі, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кісмені, Новоселиці та Сторожинці мінімальний температурний показник плюс 7, максимум плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 2 до плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 7 до плюс 22. І в наших сусідів теж прогнозують мінливу хмарність, опадів завтра також не передбачатиметься. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові там мінімально прогнозують плюс 6, максимум плюс 23. Зараз за вікном Буковинської хвилі плюс 20 і переважно хмарно.

0: Конюк з роботою «Температура» прозвучала щойно у безліміті хітової музики на 100FM. 15.40 вже нам показують годинники. Ну і, друзі, нагадую вам про те, що варто зігріватися не тільки чашечкою какао, чаю чи будь-якого іншого гарячого напою, чи навіть перебуваючи під пледом, а можна навіть зігріватися улюбленою музикою на буковинській хвилі 100FM. Замиті будемо слухати «Велбоя» і композицію «Вишні, вишні». Так, тож обов'язково залишайтеся з нами і підспівуйте під улюблені треки. Ну і ще найголовніше, під улюблені треки робіть це для того, щоб ваша робота проходила мега продуктивно.
1: Реклама.
2: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
3: Найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
4: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику, благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці-інфінітіран.ком.
1: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай. Вишні.

Є свої кохані дівчини, яка зараз, от вона чує, от вчора гуляли якраз таким містом і згадували саме за цю композицію. І думаю, ну, чому би ще її не переслухати? Так, тим паче, що можна і будемо ми це робити саме тут на Буковинській хвилі 100FM, прослуховувати ті композиції, які вже давно навіть були забутими. Ну, і будемо слухати далі творчих з Клавдією Петрівною. Вони вже стукаються для того, щоб виконати спільну роботу під назвою «Орбіти», тож будьте з нами.

у Чернівцях творчі за Клавдією Петрівною і композицію «Орбіти». Щойно ми взяли, послухали тут на Буковинській хвилі 100FM в рамках безлімітних хітової музики. Ну і нагадаю вам про наш сайт і телеграм-бот, тож заходьте 100fm.cv.ua, тисяйте на кнопку «Бот» і реєструйтеся на рубрику «Завжди ближче», де ви маєте можливість сьогодні зібрати і забрати продуктового кошика на суму 300 гривень. 270 мінімально, максимум можна зібрати на 330, це якщо враховувати суму покупки, плюс-мінус 10% від суми. Ну і нагадаю вам про те, що сума 300 гривень тримається з понеділка по четвер, ну а ще п'ятниці збираємо на 600. Ну і для того, щоб спробувати свої можливості, свої сили, варто вам в першу чергу зареєструватися через телеграм-бот, написавши промокотика «Арахісократія». Ще раз озвучую промокотика, тож послухайте уважно і зареєструйтеся. «Арахісократія». Одним словом відправляєте цього промокотика нашому телеграм-боту. Ну і поки ви реєструєтесь, нагадаю, що після 17-ї години, конкретно приблизно о 17:17, хтось із вас отримає щасливого дзвіночка від рубрики «Завжди ближче». Тож обов'язково будьте на зв'язку. Ну а поки ви реєструєтесь, за мить будемо слухати «Танок на Майдані».

0: ще і передавати, то передавати ефірну естафету колегам, тому що так, настав час з вами вже прощатися, на превеликий жаль. Але прощатися не завжди, не взагалі з радіо прощатися, а прощатися з вами до завтра. Тому що завтра з 14 до 16 ми з вами будемо тут на Буковинській хвилі, як завжди, підтримувати хвилю хітового настрою. Ну, як завжди, будемо слухати багато класної української та світової музики саме тут у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про те, що у вас є можливість виграти сьогодні 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба зробити? Потрібно слухати нашого Богдана Ластівку, який буде разом з вами вже в наступній годині. Буде вам давати підказки. Ну, а ваша головна задача буде дотелефонуватися до студії і відгадати, що ж це за слово там зашифроване у цих підказках, так, цих цікавих. Але перед тим, як все це станеться, далі треба слово передати Богдані Рихлову вже за 6,5 хвилин. Будемо чекати тут її в цій студії. Ну і будемо дізнаватися про новини за цю годину, які трапились у Чернівцях та області, а також в Україні та світі. Ну і я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися. До завтра, тож з вами обов'язково зустрічаємось на Буковинській хвилі 100FM з 14 до 16. Зараз бажаю вам гарного завершення робочого понеділка. Будьте щасливі на Буковинській хвилі. Не сумуйте, обов'язково з вами почуємось. Па-па.
1: Реклама. Потрібні

0: Market завжди ближче.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб Інстаграм вибухнув.
0: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
2: Медікус. Тепер я бачу все.
3: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
8: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
9: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
10: Зранку.

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
2: Самолікування може бути.

0: У Чернівцях 16.01. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: Карета швидкої у Чернівцях потрапила у ДТП. Офіцера з Мамаївської громади Михайла Курчака відзначили трьома нагородами. А у лісі на Буковині зафіксували ведмедя, який занесений до Червоної книги України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: До уваги водіїв, у Чернівцях сьогодні на вулиці Героїв Майдану сталося ДТП. Як розповіли у патрульній поліції, зіштовхнулися дві автівки – «Форд» і карета швидкої. Про це пише АС. За попередньою інформацією, аварія без потерпілих, спостерігалося незначне ускладнення в русі. На місці події працюють патрульні поліцейські і встановлюють усі обставини ДТП. Старший лейтенант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Михайло Курчак отримав три почесні бойові відзнаки. Офіцер є уродженцем села Драченців, про це повідомили у Мамаївській громаді. Буковинця відзначили за високий професіоналізм, відвагу, сумлінну службу і вірність військовій присязі. Зокрема, військовослужбовець також відзначений почесною відзнакою «Срібний хрест» від командувача військ оперативного командування «Захід», відзнакою «За мужність у бою» від командувача 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади ЗСУ і відзнакою за

0: збереження військового порядку від командувача сухопутних військ ЗСУ. У Чернівцях висадили молоді дерева гінкго білоба. Озеленення провели у межах українського кліматичного тижня у двох скверах – біля чину імені Юрія Федьковича і у сквері Дня вишиванки. Гінкго обрали через його витривалість. Дерево добре переносить спеку, забруднене повітря і міські умови. Тому підходить для озеленення міста в умовах зміни клімату. У лісі на Буковині фотопастка зафіксувала бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги України. Тварину помітили на території Нацпарку Вижницький. Там зазначають, що такі фото і відеофіксації допомагають відстежувати рідкісні види тварин. Водночас відвідувачів закликають бути обережними під час прогулянок, адже ведмедя можна зустріти не лише на туристичних маршрутах, а й поблизу населених пунктів. Нагадаємо, раніше волонтерка Анна Пилипчук повідомила про ведмедицю з двома ведмежатами, яку помітили у лісах Сторожинецького району. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Томклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Томклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Томклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне інтелектуальне товариство ерудитів, архітекторів Буковинського прогресу. Новий тиждень, друзі, вітаю всіх з понеділком. Цей тиждень починається з чистого аркуша, і, можливо, це найкращий момент, щоб залишити на кілька хвилин вчорашні думки і подивитись на звичні речі трошки по-новому. Осінь навчає нас однієї простої речі. Не все цікаве лежить на поверхні. Іноді потрібно зупинитись, придивитись, поставити запитання. І тоді звичайна деталь раптом набуває зовсім іншого значення. Часто першим знаходить відповідь той, хто уважніше слухає, сміливіше думає і не боїться помилитись. Сьогодні ми знову заховаємо одне слово за підказками, а десь відповідь може промайнути настільки тихо, що її поміти лише не найуважніший. Тож починаємо цей осінній тиждень із думки. Слухайте, думайте і шукайте. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і ми починаємо.

0: 16 година 12 хвилин на моєму студійному годиннику. У нас сьогодні цікаве слово, дуже цікаві підказки, друзі, так що готуємось. На кону сьогодні у нас 200 гривень. І мені цікаво, хто відгадає це слово, наприклад, там з 3-ї, 4-ї чи 5-ї підказки, а не з 9-ї. Мені було б дуже цікаво. Ну, а поки що...
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти ви можете замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, друзі, будьте уважні, звучить перша підказка. У саду росло дерево, яке щовесни цвіло раніше за всі інші. Одного року воно зацвіло пізніше, але садівник не засмутився. Він сказав, іноді запізнитися означає просто дочекати свого часу. Про що мова, шановні пані та панове, шановні наші інтелектуали, 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків.

0: рухаємось далі, друзі. Щойно дзвонив наш постійний радіослухач пан Юрій, привітав всіх нас з чудовим днем сьогодні. І я от хочу передати це привітання всім нашим працівникам радіо «Буковинська хвиля». Побажав добра, здоров'я, гарного настрою. Пане Юрій, я вам вдячний. Ви краще телефонуйте, коли ви почули підказку і хочете щось сказати нам. От у нас є перший дзвіночок, ми зустрічаємо першого нашого гостя. Доброго дня.
1: Добрий день, пане Богдане.
0: Хто це в нас буде?
1: Це Андрій, як то, друга столиця Буковини. Коротше, ваш слухач постійно.
0: О, пане Андрій, так. Я слухаю вас.
1: Сьогодні включив вашу передачу, а тут перебуває вашу хвилю, якась інша хвиля. В мене тут зняти мені 100, ваша хвиля 100 і 0, ну 100 FM, так. Рівно. А перебуває якась хвиля, чи 102, я так підкручую, чи 100,2 FM. Там +-1/10. Ви там можете щось подивитися чи пофіксити?
0: Я дякую, я дякую вам за це, що ви помітили, сказали. У нас є технічні служби, ми обов'язково розберемось, вдячний вам. А я думав, що ви позвонили, щоб сказати, яке ж це слово ми задумали сьогодні, ні?
1: Та чого не можу почути, бо так перебуває.
0: Ага, я зрозумів. Я дуже вдячний за таку інформацію. Ми обов'язково її перевіримо і зробимо якісь рухи, щоб цього не повторялось, щоб ви мали нормальний, впевнений прийом. Так, звичайно, звичайно.
1: Щоб вас не глушили. Так.
0: Вдячний вам, гарного вам дня, дякую. Шановні пані та панове, отже, ми поїхали далі. І зараз звучить друга підказка. Кухар довго спостерігав за стравою, яку готував. Він кілька разів збирався додати ще спеції, але щоразу відкладав ложку. Коли страва була готова, він сказав: «Не все потребує ще чогось». Чого, шановні друзі, щось не потребує? Я чекаю ваших дзвіночків 095-275-0100. І у нас є наступний гість. Доброго дня.
2: Доброго дня.
0: Як вас звати?
2: Вадим.
0: Пане Вадиме, дуже уважно слухаємо вас. Пане Вадиме, що ви придумали?
2: Це доля.
0: Ви вважаєте, що це доля? Може, щось натякнуло вам на таке слово? Я вам вдячний за відповідь, але, на жаль, ні, це не доля, це дещо інше. І я готовий додати ще одну, третю підказку, щоб вам легше було знайти все ж таки відповідь. Отже, увага. На березі річки двоє дітей будували міст із дошок. Один хотів закінчити його якнайшвидше, другий щоразу перевіряв, чи витримає конструкція наступну дошку. До вечора міст так і не був закінченим, зате ним можна було впевнено перейти на інший берег. Що ж це може бути, друзі? І ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго дня!
3: Доброго дня!
0: Як вас звати? Пане Василю, дуже приємно. Пане Василю, отже, ваша версія яка?
3: Я думаю, що це терпіння.
0: Як ще раз?
3: Терпіння.
0: Ви вважаєте, що це терпіння? Ви знаєте, в якому сенсі ви близько до правильної відповіді, я вам дякую, але, на жаль, ні, це трошечки інше слово. Телефонуйте, у вас є ще друга спроба, і я впевнений, що вам обов'язково повезе. Отже, 095-275-0100, я чекаю ваших дзвіночків, і зустрінемось вже після.
4: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: Житловий комплекс «Гранд Резиденс Чернівці» від будівельної компанії «ВД Груп». Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класи на ефективності – це.
1: Чернівчани, вже 9 жовтня відкривається новий супермаркет «Торба» за адресою вулиця Київська, 31Б, мікрорайон Роша.
2: На вас чекають знижки, гуртові ціни, акції та святкова програма для дітей та дорослих.
3: Мережа супермаркетів «Торба».
4: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
5: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
4: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
5: Тропічна пригода для всієї родини.
4: Венгрінері, село Мамаєвці.
5: Лише 15 хвилин від Чернівців.
6: Хочеш говорити англійською?
7: Профіцентр.
6: Хочеш багато практики?
7: Профіцентр.
6: Хочеш без домашки?
7: Профіцентр.
6: І як це все працює?
7: Метод Калана.
6: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
8: Реклама.
9: Львівські круасани представляють рубрику
10: «Ну ви і закрутили!»
9: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Я вітаю всіх, хто підключився до нас. Щойно нагадую, що у нас сьогодні 200 гривень на кону. У нас сьогодні не прості підказки, але досить просте слово. Отже, я хочу додати наступну підказочку, будьте уважні. Скрипаль багато років виконував одну й ту саму мелодію. Раніше він намагався зіграти текст, кожну ноту однаково точно. Згодом навчився дихати між нотами, і музика стала звучати зовсім інакше. Що ж це може бути, друзі? 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Добрий вечір.
1: Добрий вечір.
0: Як вас звати?
1: Тетяна.
0: Пані Тетяна, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, ви святкували якось День міста?
1: Не дуже.
0: Дуже багато людей, правда, в місті?
1: Дуже багато людей, так.
0: Дуже багато. Я відпочивав також, не міг в такому натовпі. Так, пані Тетяна, отже, а що вам більше за все сподобалось під час святкування Дня міста, якщо ви можете дати відповідь на таке питання?
1: Погода.
0: Чудова відповідь, така трошки іронічна, гуморна. Я вдячний вам. Вдячний, да, у вас з почуттям гумору все на вищому рівні. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це може бути?
1: Бездоганність.
0: Знаєте, знову, ви близько до правильної відповіді. Я вдячний вам, але тут, на жаль, поки що ні. Але у вас є ще друга спроба, і я впевнений, що ви можете трошки подумати і виграти. Отже, а я готовий, друзі, озвучити ще одну підказку, поки до нас намагаються дозвонитись решта наших радіослухачів, які вже думають, що знають правильну відповідь, або таки знають цю відповідь, що ми зараз з'ясуємо. Доброго дня! А, нема, це фальстарт, друзі. А підказка така. Мандрівниця повернулась до міста, де колись була дуже давно. Вулиці майже не змінилися, але вона дивувалась, чому тепер бачить їх зовсім по-іншому. Її спутник відповів, місто залишилося тим самим. А що ж змінилось, друзі, вирішити вам 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвіночків і зустрічаю, здається, є дзвінок, наш наступний гість, а його нема. 095-275-0100. Чекаю ваших дзвінків. У нас музика далі.

0: Ladies and gentlemen, damen und herren, stimați radioascultătorii, це останнє спеціально для наших радіослухачів з Сучави. Лише з Сучави ніхто не дзвонить, друзі. Ви знаєте, я думаю, я знаю чому. У нас сьогодні ми розігруємо 200 гривень. Коли ми почнемо розігрувати 200 євро, з нам одразу почнуть дзвонити з Сучави. Друзі, я вітаю нашу братню Сучаву, тих, хто там слухає. Ну і запрошую телефонувати 095-275-0100, ті, хто знає відповідь. А я поки що готовий, ні, вже не готовий. Є людина на зв'язку. Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Як вас звати?
1: Анастасія.
0: Анастасія. Анастасія, ви вже телефонували, я ваш голос впізнаю. Пані Анастасія, вітаю вас з минулим святом Дня міста. Ви святкували свято?
1: Дякую, гарно. Так, святкували.
0: Ви гуляли вулицями міста?
1: Да, так, так.
0: Подивились концерт Тіни Кароль, як так, так?
1: Ні-ні, на концерт ні-ні, не попали, дітьми боялась, що...
0: Ну, чудово,
1: трагічно
0: чудово.
1: Трагічно може завершитись, да, дуже
0: так,
1: багато
0: дійсно,
1: людей
0: так,
1: було.
0: Треба берегтись. В таких випадках треба бути дуже обережним в таких натовпах. Мені колись Сергій так, Параджанов, так. Я зустрічався в ресторані театральний з Сергієм Параджановим, відомим режисером, він мені сказав, Богдане, будь подалі від натовпу і читай іноземну літературу. То було ще під час Радянського Союзу, так що так ми трошки відхилились. Отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Яка ваша версія?
1: Можливо, це зрілість.
0: Ви думаєте, що це зрілість?
1: Так.
0: І ви знаєте, що я вам хочу сказати? Це абсолютно правильна відповідь. Браво! Це зрілість. Стан і рівень розвитку особистості, за якого сформовані фізичні, інтелектуальні, емоційні, соціальні та моральні якості, а також здатність самостійно приймати рішення і відповідати за їхні наслідки. Браво! Я ще раз вітаю і оплески в студію.
1: Дякую.
0: Бажаю вам всього найкращого, і у вас є така можливість привітати колег, друзів, передати привіт, і, будь ласка, ви в ефірі.
1: Передаю вітання хто всіх, хто мене пізнав, передаю вітання своїм діткам, передаю вітання чоловікові, нам миру, скорішого закінчення війни.
0: Дякую вам, дуже вдячний, взаєм вам також всього найкращого. Не кладіть, будь ласка, слухавку, за хвилину я розкажу вам, як ви отримаєте ваш виграш, а ми поїхали далі.

друзі, хто не встиг виграти, наші розіграші продовжуються. Я нагадую вам, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 300 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Арахісократія» в наш телеграм-бот «Радіо Сібібот». І в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас. 5 жовтня сьогодні, друзі, що ж це за такий день 5 жовтня, які події відбулись цього дня? У 1883 році у селі Ярівка народився полковник армії УНР Петро Болбочан. У 1918 році його запорізький корпус відігравав важливу роль у звільненні Києва та лівобережжя від більшовиків. А в квітні того ж року Болбочан очолив Кримську операцію. У 1919 році його стратили за звинуваченням у спробі державного перевороту. Подальше слідство не знайшло підтверджень державної зради. Також в цей день народився український письменник, гуморист і сатирик, справжнє ім'я якого Іван Ковтун, так він як письменник Юрій Вухналь. А 1962 року в цей день вийшов перший фільм про Джеймса Бонда. У Лондоні відбулася прем'єра «Доктора Ноу», першої екранізації романів Яна Флемінга про агента 007. Головну роль зіграв Шон Коннері. Фільм започаткував одну з найвідоміших кінофраншиз у світі. І 5 жовтня того ж 62-го року в Римі розпочалась робота Другого Ватиканського собору, скликаного папою Іваном 23-м. Собор тривав до 1965 року і став важливою подією в історії католицької церкви 20-го століття. І сьогодні, 5 жовтня, відзначають Всесвітній день вчителів. Його відзначають щороку. З 1994 року дата пов'язана з ухваленням у 66-му році рекомендації МОП та ЮНЕСКО щодо статусу вчителів. У 2026 році виповнюється 60 років від дня ухвалення цього документа і цього, звісно, свята. Щирі вітання вам, шановні пані та панове, а ми по

Завтра у вівторок, 6 жовтня, на Буковині мінлива хмарність, без опадів. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від 7 до 22 градусів вище нуля. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі від 2 до 20 градусів з позначкою «плюс». У Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 7 до 22 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від 6 до 23 градусів з позначкою «плюс». Тож тримаємо тепло, друзі. Це був прогноз погоди на завтра і нехай вам щастить.

знову, друзі, телефонують, запитують, яке ж слово ми сьогодні розігрували. Зрілість. Друзі, слово «зрілість» сьогодні ми розіграли, і наша переможця Анастасія забрала 200 гривень, які до неї зараз долетять. Ну, а на сьогодні все. Я хочу подякувати вам за участь в програмі, за вашу найкращу якість, допитливий розум. Саме через нього наш ефір дійсно має сенс. Гарного вам дня, натхнених роздумів і гарного настрою. З вами був Богдан Ластівка, і до зустрічі вже завтра, 6 жовтня, о 16:00. І будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Іномаркет завжди ближче.
1: А ви давно перевіряли своє здоров'я? У InVivo Clinic зараз чудова нагода зробити це вигідніше. Скальда 33 – мінус 15% на аналізи. Все в одному місці. УЗД та консультації гінеколога, ревматолога, невролога і кардіолога. Трепка 14 – лабораторні аналізи. Дві локації – ще більше можливостей подбати про своє здоров'я. InVivo Clinic – не відкладайте те, що важливо. Записуйтесь сьогодні. Деталі на InVivo.ua. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
3: Інтелект.
2: Для роботи.
3: Інтелект.
2: Для фільмів і ігор.
3: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
2: Тобто кращий вибір – це інтелект?
3: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
4: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
5: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно? Настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
6: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Вітання міста охорони здоров'я України, номер 5715 від 25.12 2014 року.
7: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
11: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині за вихідні сталися дві ДТП з потерпілими. Воїна із Сокирян Миколу Шароватого посмертно нагородили орденом за мужність. А у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях. Детальніше прочитайте інші новини, слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині за вихідні сталися дві ДТП з потерпілими. Аварії трапились 3-4 жовтня у Чернівцях і селі Припруття. За обома фактами поліція розпочала кримінальні провадження. Зокрема, у Чернівцях на вулиці Руській 37-річний водій Пежо наїхав на 17-річну дівчину, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Потерпілого госпіталізували. Крім того, у Припрутті 37-річна водійка Нісан не обрала безпечної швидкості і врізалася у паркан. Травмувалася вона і двоє неповнолітніх пасажирів, 9-річна дівчинка і 13-річна.

0: 17-річний хлопець. Усіх трьох госпіталізували. Обидва автомобілі правоохоронці вилучили. Досудові розслідування наразі тривають. Полеглого захисника і сокирян Миколу Череватого посмертно нагородили орденом «За мужність» 3-го ступеня. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський. Микола Череватий долучився до ЗСУ у січні 2023 року і служив у складі 117-ї окремої механізованої бригади. У жовтні того ж року, після виконання бойового завдання на Запорізькому напрямку, він зник безвісти. У січні 2025-го підтвердили його загибель. Нагороду воїну присвоїли за особисту мужність, самовіддане виконання військового обов'язку і захист державного суверенітету та територіальної цілісності України. До уваги водіїв, у Чернівцях обмежили рух транспорту на двох вулицях. Про це повідомили міській раді. Зокрема, до 1 листопада рух обмежили у районі будинку номер 15 на вулиці Чорноморській. До 20 грудня на вулиці Головній, на ділянці від вулиці Гузар до проспекту Незалежності. У Чернівцях у межах кампанії «Рожевий місяць» ратушу і філармонії підсвітять рожевим. Ініціативу у жовтні проводить один із медичних закладів міста, щоб привернути увагу до раку молочної залози і важливості ранньої діагностики. До кампанії долучаться міські простори, заклади харчування, місцеві бренди, медіа і жителі Чернівців. Упродовж тижня ратушу і філармонії підсвічуватимуть рожевим кольором. Також у деяких закладах продаватимуть спеціальні десерти. Частину коштів від їхнього продажу передадуть до фонду на підтримку боротьби з раком молочної залози. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері «Живе нефільтроване» з Іваном Ізраїликом. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість близько 17.17 позматися за кошика вартістю 300 гривень. Пишіть промокод «Арахісократія». І саме цей промокод дасть можливість зіграти у рубриці «Завжди ближче». Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, що ж такого цікавого сьогодні для вас заховала у кошику мережа магазинів Тано у рубриці «Що у кошику?». Ще багатько цікавої та крутої інформації чекають на вас у рубриках. Ну, а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії. 095-275-0100. Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація, нагадую, відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлик, не забувайте долучатися до збору, посилання у шапці профілю. Збираю на потужний ноутбук для наших хлопців, які виконують бойові завдання. Ми рухаємось далі, слухаємо перчиків з композицією «Californication». І менше ніж за 5 хвилин будемо з вами у рубриці «Завжди ближче».

пропозиції від перчиків Каліфорнікейшн. А я вам нагадую, що ви маєте ще можливість відправити промокод Арахісократія на наш телеграм-бот і отримати дзвіночок вже за 2 хвилинки і зіграти з нами в рубриці «Що у кошику». Ну а далі Адам і композиція «Сильно-сильно».

0: магазинів «Тано».
1: Вітаю всіх слухачів! Мережа магазинів «Тано» у співпраці з «Буковинською хвилею» презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер у вас є можливість зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. І в нас вже є з нами на зв'язку наш слухач пан Василь. Кажу вам доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Знаєте, хто телефонує?
2: Знаю, «Буковинська хвиля» – моя найулюбленіша радіостанція.
1: Клас, дякую, що з нами. Та, це дуже чудово, що це найулюбленіша станція. Сьогодні вона нам дарує можливість спільно з мережею магазинів «Тано» зіграти у рубриці «Завжди ближче». Питання одне – знаєте правила гри?
2: Правила гри знаю. Треба на певну суму назбирати продуктовий кошик.
1: Так, все вірно. Тоді я пропоную вітатися з Вадимом, бо він вже в «Тано-маркеті» і, сподіваюся, готовий збирати кошика. Вадим?
3: Іване, так, привіт. Я готовий на низькому старті вже.
1: Чудово. Тоді ми пропонуємо не гаяти часу, пане Василю. Якщо ви вже готові, то вирушаємо у світ мережі магазинів «Тано». Готові?
2: Ну, думаю, да.
1: Все, 10 хвилин стартує просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Так, що ми кладемо перше до кошика?
1: Оце цікаве питаннячко. Можемо вам допомогти з цим, я завжди кажу нашим слухачам. Візуалізуйте собі це, відкрийте умовно холодильник та і згадайте, що вам там потрібно. Зазвичай відкриваєш холодильник, найперше це на дверях, це яйця, та? Треба яйця?
2: Яйця, звісно,
1: треба. О, це клас, бачите, ми знаємо, як вам допомогти.
3: Скільки треба? Десяток, двадцяток, тридцяток, можливо, цілий вагон яєць потрібен.
1: Чи курячу ферму?
2: Вагон яєць, думаю, що ми не вкладемося в суму, але 30 яєчок, думаю, можна взяти.
1: Чудово. Тоді рухаємося по яйця.
3: 30, так?
1: 30. 30 яєць.
3: Поки комплектуємо
1: вони...
3: вже яйця.
1: Поки вони комплектуються, можете казати далі, пане Василь, що ще бажаєте вкласти до кошика?
2: Так, думаю, що ремінки зараз сиром скажу, бо то не хочете
1: і багатько взяти, так?
2: Забагато.
1: Так, сьогодні, нагадую, сума у нас 300 гривень. Максимально для того, щоб забрати кошика, потрібно зібрати його на 330, мінімально на 270 гривень. І не забувайте про особливе правило, це те, що для того, щоб сказати кодове слово «стоп», у кошику повинно бути не менше 3 продуктів. Яйця ми поклали. В принципі, що там за яйцями такого цікавого може знадобитися? Цибуля?
2: Цибуля, не знаю. Думаю, що...
1: Молоко, сир. Що ще у нас там цікавого такого є? Якісь соуси. Зазвичай на дверях це стоять всякі соуси. Ну, в мене ще на дверях там розміщений їжа кота. Та, його консерви. Можливо, вам треба коту їжу якось. У вас є кіт? Пан Василь.
2: Да, в мене навіть, я вам більше скажу, є 3.
1: Ого, це круто. То що будемо
2: тоді
1: брати тоді?
2: Напевно, що ми пачку молока нам можемо взяти.
1: Пачку молока, гаразд.
3: Молока, так? В тетрапаці має бути, чи можливо в плівці?
2: Може бути звичайний пакет м'який.
1: Так. Яке саме молоко бажаєте? Там, що я пам'ятаю, на
2: 7%.
1: 2,5%. Так, ми тебе чуємо, Вадим. 2,5%.
3: Звичайний м'який плівочка, так. Є 2,5% селянське може бути, а може бути молочна долина.
1: Яке обираєте?
2: Давайте селянське.
1: Селянське, чудово.
3: Селянське, 2,5%, 900 грамів є вже в кошику. Що далі?
2: І, напевно, що підбити цей весь, скажімо так, гастрономічний арсенал, можна додати до нього кока-колу літр 75.
1: Клас, чудово.
3: Звичайно, чи зіро має бути?
2: Звичайно.
3: Повідомили, що тільки лише звичайне є, зіро немає.
1: Зіро встигли випити за 2 дні святкування Дня міста просто.
3: Так,
1: ці хотіли менше калорій споживати. Та, що далі? Як гадаєте, варто покласти, пане Василь, до кошика? Чи варто взагалі ще щось класти до нього?
2: Я думаю, що вже на цьому краще сказати слово «стоп».
1: Окей, ми приймаємо тоді ваш стоп. Це означає одне, що ми відправляємося на касу для того, щоб підрахувати вартість зібраного вами кошика. Ви ж, будь ласка, залишайтеся з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні кошика, якого зібрали у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано». Ну, а всім нашим слухачам принагідно нагадую, ви маєте можливість теж доєднатися до підрахунку вартості кошика. Пишіть нам на наш телеграм або вайбер вашу думку за номером 095-275-0100. Пишіть, чи переможе сьогодні наш слухач, чи все-таки ми збільшимо суму на завтра. Ну, а я, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 5 по 11 жовтня купуйте зі знижкою «Чай Тед» щоденний сніданок 20 пакетиків мінус 30%. Ковбаса сирокопчена ранчо сушена зі свининою нарізка 75 грамів мінус 21%. Масло яготинське солодковершкове екстра 82,5% жирності 180 грамів мінус 18%. Йогурт «Фанні» питний з наповнювачем полуниця банан 1%, 400 грамів плівка, мінус 24% знижки. Йогурт «Дольче» питний з наповнювачем персик 2,5% жирності, 500 грамів, мінус 20% знижки. Йогурт «Лактель» вершковий, грецький, 7% жирності, 230 грамів, мінус 20%. Сир «Комо» традиційний брусок, 185 грамів, мінус 21%. Та сир плавлений «Комо» вершковий, 35% жирності, 75 грамів, мінус 24% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми ж, як завжди, рухаємося до наших слухачів читати, що вони тут нам понаписували на Telegram та Viber. І бачу, без змін у нас все. Пані Тетяна, як завжди, одна з перших, пише нам наступне. Вітаю, Іване. Мені здається, сьогодні перемога. Та, ну, мені теж, до речі, здається, що перемога, бо, ну, не може бути, щоб це не була перемога. Не так і багато там, в принципі, продукції в кошику. В будь-якому випадку, пані Тетяно, дякую, що з нами тут, на Буковинській хвилі. Так, і бачу, що нам пан Олег пише. Добрий день. Може бути недобір. Може бути всяке, всяке може бути, пане Олег. Я знаю, ми за мить точно дізнаємося це, чи там недобір, чи перебір. Але в будь-якому випадку дякуємо вам, що з нами тут, на Буковинській хвилі. Так, тепер рухаємося на Viber, читати, що ж тут пишуть наші слухачі. Так, пані Надін пише нам. Привіт, Іване. Вітаю, пані Надін. Бажаю надії та перемогу пану Василю. І нехай сьогодні він забере свого кошика. Дякую, дякую за гарні побажання, пані Надін. Сподіваюся, що справді пощастить сьогодні нашому слухачу, і він все-таки забере зібраного ним кошика. Ми це точно за мить дізнаємося. Рухаємось далі. Пан Ілля пише нам. Доброго дня, щасливого тижня, здоров'я, миру завжди і здоров'я, добра для наших захисників і захисниць. Забере, ого, так, 88 мільйонів 855 тисяч мільярдів відсотків. Ну, ви зрозуміли, дуже багато. Дуже багато відсотків ставить пан Ілля на те, що сьогодні справді наш слухач пан Василь забере кошика. Дякую, пане Ілля, що з нами. І наш постійний слухач пан Сергій пише. Добрий вечір, забирає. Та, ну, дякую, дякую, пане Сергій, що з нами. Дякую, що гарно сьогодні так відгукуєтесь про нашого слухача. Та, і рухаємося далі до нашого слухача для того, щоб дізнатися, як він думає, чи буде він сьогодні нашим переможцем, чи ні. Пане Василь,
2: да.
1: Ви з нами? Так. Як гадаєте, заберете все-таки зібраного вами кошика сьогодні?
2: Ну, я думаю, що оскільки я взагалі вперше в житті додзвонююся на радіостанцію і перебуваю на такій хвилі, яскравій, то я думаю, що має пощастити.
1: Окей, ми теж сподіваємося на це. Плюс-мінус, на яку суму зібрали, ваша думка?
2: Думаю, що в діапазоні десь між 280 і 320 гривень.
1: Окей, ну це якраз переможний діапазон. Давайте запитаємо у Вадима, чи справді ви вписалися в цей діапазон, чи сума дещо більша чи менша. Вадим, ти з нами?
3: Так, Іване, я вже тут готовий сказати, що наш сьогоднішній слухач десь знаходиться в межах середньої межі саме озвученого ним діапазону цін 280-320 гривень. І готовий навіть сказати, що Буковинська хвиля не тільки просто улюблена радіостанція, це найулюбленіша радіостанція, ну, як не сотні, так, тисячі, десятка тисяч слухачів. Ну, і можна сміливо сказати, що любов до нашої радіостанції буде ще більшою, тому що сьогодні, сьогоднішнього продуктового кошика не тільки зібрано, його вже і забрано, тому що у нас є сьогоднішній переможець, який розпочинає робочий тиждень саме з приємних новин. І сума сьогоднішнього кошика склала 302 гривні та 40 копійок, що ми сьогодні його і вітаємо.
2: Дякую.
1: Клас, вітаємо вас з перемогою, пане Василь. Так як ви вперше з нами, то це дуже круто, що ви знову ж таки робите все, як і наші попередні слухачі, як і наша слухачка пані Мирослава. Вона теж з нами вперше збирала в п'ятницю кошика. І, звісно, напевно, запустила цей такий переможне коло, бо вона теж вперше грала і вперше зібрала і забирає кошика. Ви теж сьогодні так відзначилися, з чим я вас і вітаю. Оплески вам.
2: Дякую.
1: Пане Василь, кому будемо передавати вітаннячка?
2: Передавати вітання буду своїм рідним і близьким, а також своєму робочому колективу з Калинівського ринку.
1: Клас. Сподіваюся, вони вас зараз чують.
2: Я теж сподіваюся.
1: Так, клас. Дякую, пане Василь.
2: Дякую,
1: пане Василь, що з нами. Нам теж дуже приємно, що нам сьогодні вдалося зробити вам гарний настрій. Ви ж, будь ласка, залишайтеся з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а всім нашим слухачам нагадую, ви теж маєте можливість, як наш слухач, пан Василь, вже завтра позмагатися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Як це зробити, запитаєте ви? Слухайте актуальний промокод впродовж дня, відправляйте його на наш телеграм-бот, і близько 17:17 ми обов'язково до вас зателефонуємо. Це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». І сьогодні кошика зібрано і забрано.
0: «Завжди ближче».
4: Партнер – мережа магазинів «Тано».
5: Реклама.
6: Уявіть простір розміром як 4 парки Шевченка. Чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький, шлях 11. ТРЦ «Буковина Мол».
7: Клас енергоефективності будівництва «Б».

0: Хочеш говорити англійською?
1: Профіцентр.
0: Хочеш багато практики?
1: Профіцентр.
0: Хочеш без домашки?
1: Профіцентр.
0: І як це все працює?
1: Метод Калана.
0: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
2: Еді Бас Трансфер. Комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сучави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі Едуард Еді Бас Трансфер. Еді Бас Трансфер. Подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: Балія, Балія, плаваю в басейні я. Якщо не на Балія, то в шипинцях Балії.
4: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: небом.
1: Зазвичай погоду в жовтні характеризують наступними словами: сонце світить та не гріє. І справді так, якщо дійсно знаходитися на прямому сонячному промінні, плюс-мінус ще тепленько. Як тільки заходиш в тінь, відчувається, що це вже жовтень. Кажуть, що завтра теж небо буде вкрите хмарами, опадів в загальному не передбачається, але будуть доволі таки непогані температурні показники. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до +24, вночі +9. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до +22, вночі +6. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до +23, вночі +11. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до +22, вночі +8.

0: живе нефільтроване.
1: 1685 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні в ефірі разом з нашими слухачами. Їхня професія існує десятки тисяч років. І попри зміну епох та появу штучного інтелекту, її суть залишається незмінною. Рятувати людське життя завдяки милосердю, знанням та залізній витримці. Сьогодні, 5 жовтня, світ відзначає Міжнародний день лікаря. Ця чудова подія є неофіційним державним таким вихідним, проте вона народилася завдяки всенародній вдячності у соцмережах та ініціативі легендарної організації «Лікарі без кордонів». Традиційно свято відзначає щороку у перший понеділок жовтня. Світ медицини приховує дивовижні історичні факти, які точно зацікавлять кожного з вас. Первісні рецепти. Найдавнішим свідченням лікарської діяльності є наскельні малюнки цілителів, знайдені у Франції. Радіовуглецевий аналіз показав, що їм близько 27 тисяч років. Нобелівський статус творців. Організація «Лікарі без кордонів», яка подарувала світові це свято, була створена ще у далекому 1971 році в Парижі всього, на секундочку, 13 медиками. За свою безстрашну роботу в гарячих точках планети у 1999 році вона отримала Нобелівську премію миру. Загадка лікарського почерку. Поганий почерк лікарів – це не міф, а наслідок колосальної кількості однотипних записів та рецептів щодня. Це настільки велика проблема, що у США через нерозбірливі записи колись згинули тисячі пацієнтів. Тому зараз світ активно переходить на електронні рецепти. Що скажу за почерк, це доволі таки цікава історія, бо в мене теж такий собі не суперкласний почерк, напевно, я повинен був бути лікарем. Сьогодні в Україні насправді робота лікаря – це щоденний титанічний подвиг на межі людських можливостей. Ми висловлюємо безмежну вдячність нашим відважним бойовим медикам, які під кулями та обстрілами повертають до життя поранених воїнів на фронті, а також цивільним лікарям у тилу, які тримають медичний щит країни в умовах вимкнень світла, сирен та колосальної перевтоми. Ми бажаємо вам, наші ангели-охоронці, залізного здоров'я, міцних нервів, сучасного обладнання та обов'язкового гідного фінансування вашої святої праці. Ну, а найкращий спосіб подякувати лікарю сьогодні – нарешті записатися на профілактичний огляд, почати піклуватися про себе та вести здоровий спосіб життя. Низький вам уклін. Зі святом!

0: Живе, нефільтроване.
1: 17:47 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І сьогодні у рубриці «Що домашнє, те домашнє», в честь того, що відзначається Міжнародний день лікаря, ми розповімо про те, що опублікували в одному з відомих журналів колонку про те, як повернути себе в реальність і перестати накручувати тривогу. Автори цієї колонки пропонують поставити собі наступні три запитання. Перше. Це назавжди? Так, мозок схильний приймати будь-яку проблему як вічно. Запитайте себе. Це буде важливо через 5 годин, днів або тижнів. Усвідомлення тимчасовості ситуації знижує рівень паніки. Друге запитання. Це зруйнує все моє життя? У стресі ми часто переносимо одну невдачу на все одразу. Спробуйте подивитися ширше, що у вашому житті все ще залишається стабільним. Один провал – це не провал усієї особистості. Пам'ятайте про це. Ну і третє запитання, яке варто собі задати – що я можу контролювати прямо зараз? Замість самокопання переключіться на дії. Випишіть речі, на які ви колосально можете реально вплинути. Коли мозок бачить конкретні кроки, він починає шукати рішення, а не розкручувати тривогу. Тож, якщо ви хочете повернути себе в реальність і перестати накручувати тривогу, задайте собі ці три запитання, і все у вас буде гаразд. І не забувайте слухати Буковинську хвилю, бо з нами ви завжди в безпеці і з корисною інформацією. До речі, щодо інформації, вже менше ніж за 10 хвилиночок з вами буде підсумок дня від Богдани Рихло, ну а після – спортивна хвиля з Катериною Юрсатій. Я ж повернуся до вас після 18:00, і ми дізнаємося, що ж такого цікавого заховала сьогодні для вас у кошику мережа магазинів «Тано».
2: Реклама.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
3: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
4: Самовиконня може бути шкідливим для вашого здоров'я. Лицензія Міністерства охорони здоров'я України, номер 57-1165 від 23-12-2014 року.

0: океана смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Такі гарні фото! Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати. І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
2: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаєвці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.
3: «Тигр» дарує більше безпеки і менше витрат. Оплачуй 10 місяців охорони, 2 місяці отримуй безкоштовно. Оплачуй 5, 1 місяць у подарунок. Акція діє з 1 жовтня до 30 листопада 2026 року. Деталі на сайті tigr.com.ua або телефонуйте 0800 204 774. «Тигр» – твоя територія безпеки.

0: важливим для вашого здоров'я.
1: Осінь – це коли літо вже пішло, а кондиціонер все ще залишається вашим улюбленим приладом.
2: Бо комфорт вдома починається з правильної температури.
3: Клімат Буковини. Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
0: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: На Буковині судитимуть посадовицю, яку звинувачують у завищенні цін на шкільне обладнання. У Чернівцях розробили унікальну підсвітку для костелу Найсвятішого Серця Ісуса. А у лісі на Буковині зафіксували ведмедя, який занесений до Червоної книги України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 43-річну посадовицю, яку обвинувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівель. За даними поліції, через завищення вартості мультимедійного обладнання для нуж і симуляторів польоту, бюджету селищної ради завдали понад 485 тисяч гривень збитків. За версією слідства, буковинка, перебуваючи на посаді економіста однієї з селищних рад області, під час відкритих торгів у змові з поки що не встановленими особами, визначила переможцем приватну компанію. Після цього з нею уклали договір, а вартість обладнання виявилася значно вищою за ринковим. Поліція завершила розслідування і скерувала обвинувальний акт до суду. Жінці може загрожувати до 6 років ув'язнення. На Буковині починають планову заміну газових лічильників у межах їхньої періодичної повірки. У жовтні фахівці газмережі замінять понад 2300 побутових приладів. Йдеться про лічильники, у яких завершився 8-річний міжповірочний інтервал. Замість приладу, який зніматимуть для повірки, одразу встановлять новий. Для споживачів ця послуга буде безкоштовною. Мешканців заздалегідь повідомлятимуть про роботи за конкретними адресами. У газмережах просять у визначений день забезпечити доступ до помешкання і лічильника. У Чернівецькій обласній дитячій лікарні відкрили нове педіатричне відділення на 40 ліжок. Ремонт профінансували з обласного бюджету, його вартість 8 мільйонів 300 тисяч гривень. Там лікуватимуть дітей із захворюваннями органів дихання і травлення, серцево-судинної, ендокринної та імунологічної системи. Оновлені палати мають окремі санвузли, припливно-витяжну вентиляцію і умови для спільного перебування дитини з мамою. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Також у відділенні працює освітній центр «Школа супергероїв», щоб діти могли продовжувати навчання під час лікування. Дві освітянки з Буковини отримали державні нагороди з нагоди Дня працівників освіти. Відповідний указ 2 жовтня підписав президент України Володимир Зеленський. Почесне звання заслужений вчитель України присвоїли Дар'ї Дорош, учительці Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Шевченка. Звання заслужений працівник освіти України отримала Ольга Гуля, директорка Брусницького закладу загальної середньої освіти у Вижницькому районі. У Чернівцях облаштували підсвітку костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Для будівлі створили спеціальні світильники, які враховують її архітектуру. Над проєктом працювали майже 1,5 року, а фінансували його меценати. Про це повідомили в міській раді, пише Суспільне. Підсвітка буде постійною, а світлова композиція змінюватиметься від заходу сонця до ночі. Її розробила компанія, яка раніше створювала аудіовізуальну інсталяцію на фасаді Чернівецького національного університету до Дня міста. У лісі на Буковині фотопастка зафіксувала бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги України. Тварину помітили на території Нацпарку Вижницький. Там зазначають, що такі фото та відеофіксації допомагають

0: відстежувати рідкісні види тварин. Водночас відвідувачів закликають бути обережними під час прогулянок, адже ведмедя можна зустріти не лише на туристичних маршрутах, а й поблизу населених пунктів. Нагадаємо, раніше волонтерка Анна Пилипчук повідомляла про ведмедицю з двома ведмежатами, яку помітили у лісах Сторожинецького району. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Томклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Томклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Томклінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про всі новини зі світу спорту. Футбол. Сьогодні, 5 жовтня, збірна України проведе четвертий матч у Лізі націй. Суперник – Угорщина. Початок зустрічі о 21:45. Перед матчем команди мають по 4 очки. Україна йде другою і випереджає угорців завдяки перемозі 1-0 у першій очній зустрічі. Цього разу синьо-жовтим потрібно реабілітуватися після розгромної поразки від Північної Ірландії 0-3. А Угорщина, навпаки, у попередньому турі перемогла Грузію 1-0. І також не допоможе Україні Георгій Судаков. Півзахисник «Бенфіки» отримав пошкодження і вже залишив табір збірної. Португалія стала першою збірною, яка гарантувала собі місце у чвертьфіналі Ліги націй. Португальці пропустили першими від Норвегії, але відповіли голами Жоау Канцелу та Гонсало Рамош і перемогли 2-1. Це вже четверта перемога команди поспіль. Португалія набрала максимальні 12 очок. А от Німеччина знову не змогла перемогти Грецію, цього разу 0-0. Нідерланди обіграли Сербію 2-1, а Данія мінімально перемогла Уельс 1-0. А сьогодні четвертий тур продовжується. Теніс. Дар'я Снігур уперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу WTA 1000. У Пекіні українка просто розгромила австралійку Тайлу Престон з рахунком 6-1-6-0. На весь матч Снігур знадобилося лише 47 хвилин. До цього Дар'я вже пройшла польку Катаржину Каво та 20-ту ракетку світу Жасмін Паоліні. А тепер рівень суперниць зростає ще більше. За вихід у чвертьфінал Снігур зіграє проти 5-ї ракетки світу Міри Андрієвої. Карате. Станіслав Горуна поставив золоту крапку у своїй кар'єрі. 37-річний український каратист оголосив про завершення виступів одразу після перемоги на турнірі серії А у Зальцбурзі. Горуна повернувся на міжнародне татамі після дворічної паузи і виграв 6 поєдинків поспіль. Станіслав є бронзовим призером Олімпіади в Токіо, чемпіоном Європи, переможцем всесвітніх та європейських ігор. І повернутися після 2 років без змагань, забрати золото і на цьому завершити красивішу крапку у великій кар'єрі придумав. Складно. На цих же змаганнях 2 медалі здобули спортсмени чернівецького клубу «Лідер». Ірина Зарецька виборола золото, а Назарій Проничук – срібло. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM. Вперед!

0: 18.11 на студійному годиночку щойно пролунала композиція Нікіти Кисельової. Я вам нагадую, що ви маєте можливість його послухати зовсім скоро наживо.
1: Реклама.
0: 28.10 вже відбудеться концерт тут у Чернівцях. Ми розіграємо для вас два квитки на концерт Нікіти Кисельова. Якщо хочете провести незабутній романтичний вечір, тоді беріть участь у розіграші. Що потрібно зробити? Є кілька певних умов. Для того, щоб їх побачити всі, переходьте на нашу офіційну сторінку в Інстаграмі. Для цього пишіть 100FMCV. Умови максимально прості. Перш за все, підписатися на сторінку 100FMCV, тобто Буковинської хвилі. І, звісно, на сторінки організаторів Kiwiway Concert Agency та Ольхарський концерт. Друге, поділитися цим розіграшем у сторіс та позначити нашу сторінку. Третє, у коментарях позначити людину, з якою ви хочете провести цей особливий вечір. Переможців ми визначимо вже 7 жовтня, тому, друзі, швидесенько стартуйте і забирайте свої квиточки.
1: Реклама.
0: Ну, а ми ж рухаємося далі. Я вам нагадую, що впродовж цієї години ми почуємо корисну інформацію у наших рубриках. Ну і, звісно, десь близько 18.35 заглянемо з вами до кошика і дізнаємося, що ж такого цікавого для вас сьогодні там заготувала мережа магазинів «Тано».

0: живе нефільтроване.
1: 18:16 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Я не з такої сім'ї, я з багатої». Сьогодні вам розповім про те, як компанія звільнила айтішника за його такий зумерський вайб. Ну, а через два тижні найняла назад із подвійною зарплатою. Як це все відбулося? Кажуть, що в загальному HR та керівництво дратувало, що співробітник постійно сперечався на зізвонах, ігнорував корпоративні ритуали та поводився не по-командному. Щоправда, був один нюанс. Задачі він всі закривав швидше за всіх. Після звільнення раптово з'ясувалося, що значна частина інфраструктури трималася саме на ньому. Коли сервіси почали масово ламатися, а команда не розуміла, як це лагодити, компанії довелося терміново просити колишнього працівника повернутися. Проте повернувся він вже як зовнішній консультант і за подвійний прайс. Тому, друзі, завжди оцінюйте адекватно та якісно своїх працівників. Ну а ми рухаємося далі і слухаємо тільки топову музику. Craig David, композиція «I want

0: 4 парки Шевченка чи понад 200 стадіонів Буковина. Масштаб, що захоплює подих. Компанія «Благо» розпочинає грандіозний проєкт у Чернівцях. Дізнайтеся більше першими. «Благо» – будувати міста, а не ЖК. Деталі за адресою: вулиця Галицький шлях, 11, ТРЦ «Буковина Мол».
1: Клас енергоефективності будівництва «Б».
2: «Еді Бас Трансфер» – комфортні поїздки до аеропортів Румунії щодня. Щоденні рейси з Чернівців до Сичави, Яс та Бухареста. Ми підлаштовуємося під ваш авіарейс. Безпека, комфорт і пунктуальність гарантовано. Знижки для дітей. Бронювання місць в інстаграмі «Едуард Еді Бас Трансфер». «Еді Бас Трансфер» – подорожуйте з комфортом та впевненістю.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового, і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.

0: житловий комплекс Grand Residence Чернівці від будівельної компанії ВД Груп. Діє грандіозне розтермінування на купівлю квартир. 39 місяців і всього 4 платежі. Класна ефективності це.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
2: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
3: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
2: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.

0: до смаку. Ексклюзивно в мережі магазинів Тано.
1: Ти чув? У Чернівцях відкривається новий супермаркет Торба.
2: О, це ж там завжди гуртові ціни та круті знижки.
1: Саме так, а на відкритті ще й розваги для дітей і дорослих.
2: Тоді зустрічаємось 9 жовтня на вулиці Київській, 31Б, мікрорайон Роша.
3: Мережа супермаркетів Торба.
0: Побачити тропічних метеликів зблизька легко.
1: Єдина оранжерея метеликів в Україні у парку сімейного відпочинку Венгрінері.
0: Сотні живих метеликів, папуги, какаду коко, рибки кої і фотолокації з тропічними рослинами.
1: Тропічна пригода для всієї родини.
0: Венгрінері, село Мамаєвці.
1: Лише 15 хвилин від Чернівців.
4: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: живе нефільтроване.
1: 18.27 на студійному годиночку. З вами, як завжди, живе нефільтроване. Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Іван Кардан». Сьогодні розповім вам у цій рубриці про те, що Audi представило нову A6 Allroad. Потужний повнопривідний універсал із пневмопідвіскою та можливостями для бездоріжжя. Як кажуть, авто вперше отримало гібридну версію 367 кінських сил і до 95 км запасу ходу лише на електротязі. Звісно, залишився і дизельний V6 на 299 кінських сил із м'яким гібридом. Кажуть, що в салоні багато екранів, включно з окремим дисплеєм для пасажира, масажні сидіння та система покращення якості повітря. Новинка отримала адаптивну пневмопідвіску та підкермовувальні задні колеса. Кажуть, що ціна у Європі стартуватиме майже від 4 мільйонів гривень. Ну, виглядає вона справді так космічно, доволі щось таке цікаве, як завжди від Audi. Пишіть нам, якщо ви полюбляєте Audi, за номером 095-275-0100. Ну, а ми рухаємося далі і слухаємо Лану Дель Рей і композицію Young and Beautiful.

Вже завтра, у вівторок, 6 жовтня, на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Опадів в загальному не передбачається, але є ймовірність, що буде теплесенько. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день максимум плюс 24, вночі плюс 9. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день плюс 22, вночі плюс 5. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську плюс 22 в день та плюс 10 вночі. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день плюс 22, вночі плюс 7.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Нагадую вам, друзі, дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ну і ми з вами незмінно у рубриці «Що у кошику?» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Сьогодні ми з вами будемо спільно відгадувати, що ж такого цікавого для вас заготувала у кошику мережа магазинів «Тано». Як це все відбувається? Перш за все, я вам даю послухати цей продукт. Він уже ось тут в мене в руках, рветься просто у ефір, хоче перервати мене, але такого не вийде. Я вам поясню правила до кінця, і тільки тоді ми його запустимо до вас. Отож, я надаю вам можливість послухати цей продукт, ви його чуєте, а після того телефонуєте 095-275-0100. Після того ми приймаємо три дзвіночки. Якщо жоден з цих трьох дзвінків не надав правильної відповіді, тоді ми будемо вирушати до якихось таких неочевидних підказок, які допоможуть вам відгадати, що ж таке сьогодні тут цікаве для вас заховала у кошику мережа магазинів «Тано». Нагадую, номер нашої студії 095-275-0100. І пропоную вам послухати цей продукт. Тож слухаємо, як він звучить. Такий от цікавий звук у нього. Давайте по ньому поплескаємо. Ну і як завжди просять наші слухачі, потрясіть ним, будь ласка. Ну потрясіть, давайте потрясемо цим продуктом. Якщо ви тільки доєдналися до нас і не розумієте, що це відбувається, я нагадую всім, це рубрика «Що у кошику?». І ми спільно з вами відгадуємо, що ж такого цікавого для вас сьогодні туди заховала мережа магазинів «Тано». Даю ще раз послухати цей продукт і нагадую номер нашої студії. 095-275-0100. Слухаємо продукт. Тепер поплескаємо по ньому. Ну, а тепер приймаємо дзвіночок. Вітаю, як вас звуть?
3: Сергій мене звати.
2: Доброго вечора, пане Сергій. Як гадаєте, що
3: доброго
2: це?
3: Доброго вечора. Ми думаємо, що це макарони.
2: Макарони! Приймаю ваш варіант відповіді, пане Сергій, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, це не макарони. Дякую за дзвіночок, буду раді вас чути. 095-275-0100, щойно ми з нашим слухачем, паном Сергієм, визначили, що це не макарони. Що це таке? Давайте ще раз послухаємо цей звук. А тепер потрясемо цим продуктом. Такий от цікавий звук у цього продукту. Сьогодні нам трапився доволі такий гучний продукт. Номер нашої студії 095-275-0100. Телефонуйте для того, щоб відгадати цей продукт. Вітаю, як вас звуть?
4: Мене звати Яна.
2: Пані Яна, як гадаєте, що це?
4: Я думаю, що це чіпси.
2: Чіпси. Ну, в принципі, пів відповіді у вас правильні. Та, але які саме чіпси? Бо чіпсів є багато різних всяких.
4: Люкс.
2: Люкс. Плюс. Приймаю ваш варіант відповіді. Кажу, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок. Були раді вас чути. 095-275-0100, друзі. Щойно пролунала така, знаєте, відповідь «Напівкровка». Якщо ви дивилися цей всім знаний культовий фільм «Гаррі Поттер». І тепер ви можете спробувати якось надати більше крутих варіантів відповіді для того, щоб точно відгадати, що це. Приймаємо наступний дзвінок. Кажу вам, вітаю, як вас звуть? Алло, доброго вечора, як вас звуть?
5: Алло, доброго вечора, мене звати Василь.
2: Пане Василь, як гадаєте, що це?
5: Я думаю, що то є зернята.
2: Зернята, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, пане Василь, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Друзі, 095-275-0100, це номер нашої студії. Три дзвіночки ми вже прийняли, і жоден з цих дзвінків не надав правильної відповіді. Тому варто підходити до якихось таких неочевидних підказок, які допоможуть вам відгадати, що це таке. Але є знову черговий дзвінок, давайте послухаємо варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
6: Вітаю, Іване.
2: Вітаю, пані Надін. Як гадаєте, що це?
6: Та от гадаю, але хотіла б послухати підказку. Три дзвіночка вже було.
2: Підказка є одна. Зазвичай цей продукт використовують як такий легкий перекус.
6: це Pringles.
2: Плюс, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, мінус. Це неправильний варіант відповіді. Ну, дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Та. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Телефонуйте для того, щоб відгадати, що це за продукт. Одна з підказок вже пролунала. Зазвичай цей продукт використовують як легкий перекус. Та-та-та. 095-275-0100. Телефонуйте за цим номером і надавайте свій варіант відповіді. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
0: Добрий день, Марія.
2: Доброго дня, пані Марія. Як гадаєте, що це?
0: Я думаю, це Мівіна.
2: Окей, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді, це не Мівіна. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, це номер нашої студії. Щойно пролунала одна з підказок, яка повинна вам допомогти відгадати цей продукт. Цей продукт можна використовувати як перекус. Така от у нас цікава підказка. Наступну підказку надам після наступного телефонного дзвінка. Вітаю, як вас звуть?
7: Добрий день, мене звати Алла.
2: Так, пані Алла, як гадаєте, що це?
7: Я гадаю, що це яблучні чіпси.
2: Що я вам можу сказати? Я хотів от допомогти нашій попередній слухачці, на жаль, цього не вийшло зробити, але вам допомоги не потрібно було, бо ви просто взяли і відгадали. Це справді яблучні чіпси. Вітаю вас.
7: Ура!
2: Та, це чіпси яблучні, гад, солодкі, 40 грамів такої смачної насолоди ви сьогодні забираєте у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю.
7: Дякую.
2: Як ви здогадалися, що це саме яблучні чіпси? Що вас найбільше на це наштовхнуло?
7: Те, що ви сказали, що це легкий перекус.
2: Так, все вірно. Це супер легкий перекус. Тут навіть писано на пачці, що він підходить для низькокалорійних, як низькокалорійні снеки, спортивним людям, вагітним, він для дітей плюс 3 роки і навіть під кіно. Тому ви собі вже оберете, де ви його будете використовувати. Я ще раз вам даю оплески від всіх наших слухачів. І маєте можливість передати вітанечка всім, хто вас впізнав. Прошу.
7: Передаю вітання всім нашим військовим, які зараз захищають нас. Дякуємо їм. Низький уклін всім людям, які втратили на війні своїх рідних і близьких. І передаю всім мешканцям міста Чернівці привіт.
2: Дякую. Дякую вам, пані Алло. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії. Я доєднаюся до ваших подяк і подякую всім захисникам та захисницям за можливість жити це життя, за можливість планувати наступний день і за можливість грати тут у рубриці «Що у кошику» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вам кажу одне, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку для того, щоб дізнатися, як забрати свій приз, чіпси, яблучні, гад, солодкі, 40 грамів. Ну, а вам всім, друзі, нагадаю, що ви завтра теж маєте можливість позмагатися за те, що заховає для вас у кошику мережа магазинів «Тано». Єдине, що потрібно, це бути з нами тут близько 18:35. Ми з вами почуємося у рубриці «Що у кошику?».
8: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: живе, не фільтроване.
1: 18:49 на студійному годинничку. Ви, як завжди, тут з нами на Буковинській хвилі. Це «Живе нефільтроване». Та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. І наша постійна рубрика «Кінчик на вечір». Сьогодні у мене до вас цікава така пропозиція глянути доволі таки гарний фільм, який, власне, відповідає вчорашньому святу Дню Вчителя і сьогоднішньому святу Міжнародному Дню Вчителя. Як це зробити? Все максимально просто. Шукаєте цей фільм десь там в інтернетах і дивитеся собі спокійно. Фільм про те, як чоловік, власне, змінив такий свій рід діяльності і змінив це кардинально, зробивши зухвале пограбування банку. Авантюрист Зекі Мюллер передав сумку з грошима на зберігання своїй співучасниці Чарлі. Ну, а сам відправився до в'язниці перебувати 13-місячний термін ув'язнення. Вийшовши на свободу, він з'ясовує, що його подруга закопала награбоване на будівельному майданчику, де тепер стоїть нова будівля школи. Не розгубившись, головний герой намагається влаштуватися туди на роботу і за розпорядженням директора удостоюється посади повноцінного вчителя, якому доручають вести найпроблемніший клас у школі. Чи вдасться йому забрати свої награбовані кошти, чи вдасться йому завоювати авторитет, дивіться у фільмі «Відпадний препод» 2013 року. Це така собі цікава комедія на вечір, яка дасть вам можливість з легкістю його провести, ну і, звісно, добряче посміятися. Сьогодні моя рекомендація у рубриці «Кінчик на вечір» – фільм «Відпадний препод» 2013 року. Ну а ми рухаємося далі, за мить слухаємо Цукеро та композицію «Бала Морена».
2: Реклама.
3: Найважливіший дзвінок – це не телефон, це ваше серце.
4: Якщо маєте сумніви, зверніться до кардіолога в Том Клінік, Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

Сімейна оптика. Турбота про зір від найменшого до найстаршого. Чернівці, проспект Незалежності, 82. 050 600 15 15. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: часу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050-105-3020.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
5: Інтелект.
4: Для роботи.
5: Інтелект.
4: Для фільмів і ігор.
5: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
4: Тобто кращий вибір – це інтелект?
5: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200.
6: Такі гарні фото!
7: Це ж виставка гарбузів у парку Бен Грінері. Я цілий рік чекала, щоб знову там побувати.
8: І я цього разу не пропущу. Вже навіть гарбузовий лук підібрала, щоб інстаграм вибухнув.
9: Парк сімейного відпочинку Бен Грінері. Всього 15 хвилин від міста. Село Мамаївці. Найбільша гарбузова виставка в Україні. Нові масштабні фотолокації, осінній настрій, веселощі для дітей та приємний відпочинок для всієї сім'ї. Бен Грінері. Все буде гарбузово.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.
3: Yeah. Let me see you dance, man.

прослухали композицію від Цукеро Байла Морена. Ну і я вам всім, як завжди, хочу подякувати за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та живе нефільтроване на Буковинській хвилі. Ми почуємося з вами вже завтра з 17 по 19. Тому налаштовуйте свої приймачі і піднімайте настрій разом з нами, поки стоїте в заторах нашого міста. Всім кажу па-па, почуємось, бережіть себе та своїх близьких.

щось було з кимось це вже.

0: найденсовіша співачка Клер вирушає у великий тур Україною. 3 листопада, Чернівці, Флора Клаб. Нове концертне шоу. Прем'єри пісень, улюблені хіти та драйвова атмосфера від Клер. Квитки на YouNow. Живий звук.
1: Фестиваль «Золоті оплески Буковини 2026». Кращі театри Києва та Чернівецький драмтеатр на одній сцені. Стартуємо 24 жовтня за підтримки будівельної компанії «Водограй». Придбай свій квиток на «Золоті оплески» завчасно.
2: Чуєш? Чернівці знову біжать. 10 жовтня. Водограй Чернівці Infinity Run 2026. Обирай свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або на півмарафон. Приходь бігти всією сім'єю. На наймолодших чекають дитячі старти. А для тих, хто готовий до особливого виклику – благодійний Everest Challenge. 8848 метрів на підтримку українських військових. Реєструйся та біжи без меж. Чернівці infinityrun.com.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: На Буковині судитимуть посадовицю, яку звинувачують у завищенні цін на шкільне обладнання. У Чернівцях розробили унікальну підсвітку для костелу Найсвятішого Серця Ісуса. А у лісі на Буковині зафіксували ведмедя, який занесений до Червоної книги України. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині судитимуть 43-річну посадовицю, яку винувачують у зловживанні службовим становищем під час закупівель. За даними поліції, через завищення вартості мультимедійного обладнання для нуж і симуляторів польоту, бюджету селищної ради завдали понад 485 тисяч гривень збитків. За версією слідства, буковинка, перебуваючи на посаді економіста однієї з селищних рад області, під час відкритих торгів у змові з поки що не встановленими особами, визначила переможцем приватну компанію. Після цього з нею уклали договір, а вартість обладнання виявилася значно вищою за ринковим. Поліція завершила розслідування і скерувала обвинувальний акт до суду. Жінці

0: Також у відділення працює освітній центр «Школа супергероїв», щоб діти могли продовжувати навчання під час лікування. Дві освітянки з Буковини отримали державні нагороди з нагоди Дня працівників освіти. Відповідний указ 2 жовтня підписав президент України Володимир Зеленський. Почесне звання заслужений вчитель України присвоїли Дар'ї Дорош, учительці Чернівецького ліцею номер 8 імені Тараса Шевченка. Звання заслужений працівник освіти України отримала Ольга Гуля, директорка Брусницького закладу загальної середньої освіти у Вижницькому районі. У Чернівцях облаштували підсвітку костелу Найсвятішого Серця Ісуса. Для будівлі створили спеціальні світильники, які враховують її архітектуру. Над проєктом працювали майже півтора року, а фінансували його меценати. Про це повідомили в міській раді, пише Суспільне. Підсвітка буде постійною, а світлова композиція змінюватиметься від заходу сонця до ночі. Її розробила компанія, яка раніше створювала аудіовізуальну інсталяцію на фасаді Чернівецького національного університету до Дня міста. У лісі на Буковині фотопастка зафіксувала бурого ведмедя, занесеного до Червоної книги України. Тварину помітили на території Нацпарку Вижницький. Там зазначають, що такі фото та відеофіксації допомагають відстежувати рідкісні види тварин. Водночас відвідувачів закликають бути обережними під час прогулянок, адже ведмедя можна зустріти не лише на туристичних маршрутах, а й поблизу населених пунктів. Нагадаємо, раніше волонтерка Анна Пилипчук повідомляла про ведмедицю з двома ведмежатами, яку помітили у лісах Сторожинецького району. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

объясню.

До вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

художнього музею на центральній площі Чернівців є однією з найвишуканіших пам'яток модерну в Центрально-Східній Європі. Її побудував віденський архітектор.

Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

У Чернівецького драмтеатру є «Брат-близнюк» в Німеччині. Розташована будівля в місті Фюрт. Та завдяки тому, що наша театральна площа на кілька метрів вкопана, наш театр виглядає краще і вигідно відрізняється від німецького.

Чернівцях відкрито єдиний в Україні літературно-меморіальний музей письменниці Ольги Кобилянської у будинку, де вона проживала із 1925 року до самої смерті. До того всі 12 попередніх будинків у місті вона винаймала.

Всередині будівлі Чернівецького університету імені Юрія Федьковича є два великих дзеркала. За легендою, якщо на них дивиться жінка, вона молодіє.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

Звемося Ольги Кобилянської у Чернівцях раніше називалася Панською. Про неї існує красива легенда. Раніше тротуар цієї вулиці підмітали трояндами та мили милом, а людина у взуті не могла на неї ступити.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля-мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

послухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.